0: пораду.
1: Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів.

0: Говорить Коростень FM.
1: Джей Лоу, я душа, ну и мать.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
0: Соціальна реклама на Коростень FM. Йо!

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
0: Соціальна реклама на Коростень FM. Let's go!

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі. Are you ready for the-

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Головні новини тижня на Коростень FM.
1: Коростенське районне управління Держпродспоживслужби нагадує про ризики інфекційних захворювань після підтоплень та затоплень. Через забруднення колодязів, вигрібних ям і присадибних ділянок зростає небезпека поширення хвороб, які пов'язані із водним фактором передачі інфекції. Для мешканців підготовлено було комплекс рекомендацій щодо безпечного користування водою та дій у разі підтоплення. Уже всю цю актуальну інформацію можна переглянути на сайті Коростенської міської ради.
2: У Коростені перевірили якість води у 7 популярних джерелах питного водопостачання. За словами завідувачки районного відділу Центру контролю та профілактики хвороб Світлани Тимошенко, повністю безпечними за всіма показниками визнані лише джерело на дальньому броварі та колодязь об'єкту «Скеля». У 4 джерелах виявили підвищений вміст нітратів, а в артезіанській свердловині на Білокоровицькому шосе перевищення вмісту заліза. Водночас бактеріологічним нормам відповідають усі досліджені джерела.
1: У Коростені відбулася чергова реєстрація новоприбулих внутрішньо переміщених осіб. Захід пройшов в управлінні праці та соціального захисту населення. Реєстрацію проводив фахівець з моніторингу ситуації ВПО благодійного фонду «Право на захист» Роман Прищепа в межах співпраці громади з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців. Отже, у Коростенській міській раді зазначають, що ця співпраця з міжнародними партнерами триває і надалі, аби переселенці могли своєчасно отримувати необхідну підтримку та допомогу після прибуття до громади.
2: Овруцька громада стала майданчиком для всеукраїнського обміну досвідом у сфері соціального захисту населення. 18 червня тут побували учасники програми «Юліт» з Європою з 10 областей України. Гості ознайомилися з роботою Центру надання соціальних послуг, Центру психосоціальної підтримки та реабілітаційного відділення Овруцької міської лікарні. Міський голова Іван Корут наголосив, що громада продовжує працювати над підвищенням доступності соціальних послуг для людей похилого віку, осіб з інвалідністю, ветеранів та внутрішньо переміщених осіб.
1: У Коростені готують зміни до програми підтримки родин безвісти зниклих військовослужбовців. Робоча зустріч відбулася 16 червня за ініціативи координаторки родин безвісти зниклих Світлани Сидоренко з 115-ї бригади територіальної оборони та під головуванням заступника міського голови Коростеня Олександра Синицького. Учасники обговорили можливості посилення психологічної, соціальної та матеріальної підтримки таких родин, а також питання захисту їхніх прав та вшанування пам'яті зниклих безвісти. Напрацьовані пропозиції планують винести на розгляд депутатів міської ради.
2: 18 червня у Коростені розпочав роботу дитячий табір «Мінкультеркемп» для дітей віком від 8 до 14 років. Проєкт реалізують у співпраці з благодійним фондом «Рія» та міжнародним волонтером Лі Йон Міном. На учасників чекають майстер-класи з української, корейської та американської культур, танці, тематичні ігри та заняття для зміцнення ментального здоров'я. Організатори зазначають, що табір продовжить роботу й найближчими днями, даруючи дітям нові знання, враження та позитивні емоції.
1: У Коростенській громаді від початку купального сезону вже сталася перша трагедія на водоймі. Кілька днів тому на одному зі стихійних пляжів загинув чоловік. Начальник міської рятувальної служби на воді Михайло Міщук закликав жителів обирати для відпочинку лише офіційний міський пляж, де працюють рятувальники та ведеться відеоспостереження. Отже, за його словами, причинами нещасних випадків часто стають сильна течія, а ще переоцінка власних можливостей під час купання.
2: Нещодавно на території природного заповідника Древлянський рятувальники ліквідували лісову пожежу, що виникла внаслідок російських атак. Через сильний вітер вогонь поширився на площу близько 25 гектарів. Гасіння тривало 4 доби. До робіт залучилися близько 40 рятувальників і працівників лісової охорони, а також 10 одиниць техніки. Для моніторингу ситуації використовували безпілотники. Пожежу вдалося повністю ліквідувати та не допустити її подальшого поширення.
1: Народний хор «Оберіг» Коростенського міського палацу культури імені Тараса Шевченка здобув третє місце на 6-му міжнародному фестивалі-конкурсі вокально-хорового мистецтва імені Івана Сльоти «Альон Цвіте». Колектив під керівництвом Анатолія Стожука та акомпаніатора Миколи Білошицького гідно представив Коростень серед учасників з України, Канади, Німеччини, Великої Британії, Греції, Швейцарії, США, Австралії та Японії. Отже, цей фестиваль проходив онлайн і завершився гала-концертом у Житомирській обласній філармонії. Коростенські виконавці подякували журі за високу оцінку творчості та організаторці конкурсу Валентині Сльоті за збереження і популяризацію української пісенної спадщини.
0: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Сьогодні неділя, гороскоп на хвилі 107.5 Коростень FM на 21 червня. Овни. Неділя буде вдалою для відпочинку та спілкування з вашими близькими. Не перевантажуйте себе справами, час набратися сил перед новим тижнем.
2: Тельці, день сприятливий для домашнього затишку та приємних зустрічей. Можлива гарна новина від рідних.
1: Близнюки, на вас чекає цікава розмова або ж несподівана зустріч. Будьте відкритими до нових вражень.
2: Раки, приділіть увагу собі та своєму відпочинку. Спокій і гармонія допоможуть відновити внутрішній баланс.
1: Леви, сьогодні чудовий день для активного дозвілля, прогулянок і зустрічей із друзями. Взагалі, гарний настрій стане вашим супутником саме у неділю.
2: Діви, не поспішайте і дозвольте собі трохи розслабитися. Неділя створена для відновлення сил.
1: Терези, сьогодні можливі приємні сюрпризи та несподівані радощі. Проведіть цей день у компанії людей, які вас надихають.
2: А ось вам, скорпіони, інтуїція допоможе знайти відповіді на важливі питання. День сприятливий для роздумів і планування.
1: Стрільці, зірки радять вам більше часу провести на свіжому повітрі. Нові емоції та враження підуть вам на користь.
2: Козороги, неділя подарує можливість завершити відкладені справи та спокійно підготуватися до нового тижня.
1: Водолії, цей день буде легким і приємним. Сьогодні можливі цікаві пропозиції або ж навіть несподівані зустрічі.
2: Риби, натхнення та гарний настрій супроводжуватимуть вас протягом усього дня. Час для творчості, мрій і відпочинку. Тож всім гарної неділі і всім тим, хто буде на вечорницях на стадіоні «Спартак».
0: Гороскоп на Коростень FM.

та відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага!
говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання.
Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.

Шановні друзі, колеги та поціновувачі інструментальної музики, вітайте! На сцені зразковий естрадний оркестр Коростенської міської школи мистецтв імені Анатолія Білошицького. Керівники Олександр Муж та Зінаїда Совченко. Сьогодні ми запрошуємо вас у подорож. Від класичного звучання Палладіо Карла Дженкінса, який вже прозвучав зі сцени, до гімнів душі Володимира Євасюка. Від української пісні Олександра Пономарьова до рок-легенд. Ми не просто виконуватимемо музику, ми її проживатимемо разом із вами. А зараз, до вашої уваги, диско-вибух від шведських легенд. Джиммі, Джиммі, Джиммі. І якщо ваша нога сама почне відбувати ритм, це нормальна реакція організму на наш оркестр. Адже цей твір – про нічне бажання музики та любові. Насолоджуємось разом цією енергією.

Наступний твір на слова Тараса Григоровича Шевченка в аранжуванні Дмитра Пархомовича. «Думи» – глибока сучасна українська музика, яка сьогодні звучить особливо щиро. Це своєрідна розмова з собою і з країною. Солісти Олег Мельниченко та Олександр Вербило. –

Наступний твір для всіх, хто хоча б раз у житті сказав: «Я зроблю по-своєму», навіть якщо це було про вибір десерту. «It's my life». Гімн свободи, який оркестр грає так, ніби Бон Джові завітали до нас на коростенську сцену. «It's my life» – це про вибір жити наповно. Нехай мелодія нагадає: ваше життя у ваших руках.

Дорогі друзі, сьогодні ми всією спільнотою доземно вклоняємось українським воїнам за кожен світанок і за кожен вечір. За можливість жити, любити, працювати і творити. Бо тільки через їх щоденний подвиг ми можемо творити культуру, яка дає кожному із нас духовну броню. Найвищою нагородою для загиблих є пам'ять. І допоки будуть битися наші серця, ми будемо згадувати і вшановувати тих, хто ціною власного життя почав будувати новий день нової України. Слава всім, хто не скорився ворогові і не впав духом, не зрадив, вистояв, виборюючи право жити вільними у своїй державі. Люди-титани від Козак Систем, присвята пораненим захисникам України. Сучасний гімн сили духу українських військових. Атлантів, які тримають світ на своїх плечах. Солістка Софія Єрмолова, клас викладача Ярославе Демик.

А зараз прозвучить одна з найпрекрасніших мелодій із світового мюзиклу. Ніжна і щемлива меморі Ендрю Ллойда Вебера. Про спогади, які роблять нас такими, ким ми є. Солісти Володимир Демиденко та Гліб Лагода, викладач та учень.

Ну а зараз трохи сонця, трохи Італії, трохи ретро і готовий рецепт чудового настрою. Після наступного номеру хочеться танцювати навіть сидячи. Нехай ця легка і сонячна музика подарує вам щиру посмішку. Тож, до вашої уваги, італійське диско в українській обробці. The Colors. Італо-диско в обробці Дмитра Пархомовича.

0: Диригент Олександр Муш. Дорогі друзі, щойно ми почули музику, яка дарує тепло і енергію, яка торкається струн душі, яка надихає, спонукає до роздумів. Та саме сьогодні, напередодні Міжнародного дня театру, у нас є особливий привід зупинитися і сказати дякую всім, хто творить театральне мистецтво. Театр і музика – це синтез мистецтв, де звуки поєднуються зі сценою, створюючи цілісний емоційний образ. Музика не лише супроводжує дію, а є й повноцінним актором, задаючи ритм, розкриваючи характер героїв та підсилюючи драматизм. Обидва мистецтва розповідають історії, торкаються сердець і роблять нас усіх кращими. Особливо зараз, коли мистецтво стає підтримкою, натхненням і силою. Дякуємо всім акторам, аматорам, музикантам, які несуть світло в наші серця. Тож в цю урочисту мить запрошую до слова заступника міського голови Наталію Чижевську.
1: Дорогі друзі, дуже приємно, що в цій залі останнім часом дуже часто відбуваються такі мистецькі дійства. І це говорить про те, що мистецтво, культура в нашій громаді, воно живе, яскраве, воно різноманітне. І, зокрема, сьогодні таке сплетіння двох мистецьких заходів – це і виступ естрадного оркестру, і, так як сказав вже ведучий, напередодні Міжнародного дня театру. Що хочеться сказати про театр, їх у нас два народних театри, і час від часу мої колеги з інших громад телефонують і запитують, а поділіться досвідом, як ви створили театр. Я кажу, влада не може створити театр. Ми можемо створити місце для них, щоб це було в порядку. Сцена, тепло, світло, вода тут було, щоб було комфортно. А далі це вже треба, щоб громаді повезло настільки, щоб в ній були люди, які хочуть створити театр. І слава Богу, що ці люди в нашій громаді є. І життя у цьому залі, навіть незважаючи на те, що війна триває, воно живе. І коли на початку, там 22-й ще рік, ми вагалися, чи мистецтво, культура, пісня, чи вони мають місце під час війни, то зараз у нас таких сумнівів немає. І сьогодні я такий спойлер скажу, що в нас є нагороджена дитяча студія, і чи маємо право ми в них забирати той час під час війни, щоб вони розвивалися, вчилися і ставали театрали, не маємо. Колись казали, нічого не буде, тільки одне телебачення, слава Богу, телебачення в нас теж є, але і театр в нашому житті, в житті нашої громади є, і я щиро вдячна всім без винятку. І від режисерів, від сценарістів до того, хто прибирає цю сцену, освітлює її за те, що театр в нашій громаді є. Свято воно передбачає певні нагороди від влади, і мені така честь сьогодні вручити ці нагороди, тому я думаю, що Андрій мені допоможе.
0: Звісно, зараз приємна відповідальна місія відзначити театралів, які своєю творчістю роблять наше місто культурним, привабливим і красивим. З нагоди Міжнародного дня театру грамотою виконавчого комітету Коростенської міської ради нагороджується дитяча театральна студія «Перспектива» Коростенського міського палацу культури імені Тараса Шевченка, режисер Катерина Скляревська.
1: Це саме те, про що я говорила, що ми не маємо права забирати у дітей той час. І у глядача насолоду спостерігати цих дітей на сцені.
0: За високу виконавську майстерність, вагомий колективний внесок в розвиток театрального мистецтва, формування національної свідомості підростаючого покоління та з нагоди Міжнародного дня театру.
2: Щиро дякую за визнання нашої скромної праці на благо Коростенської громади. Дякую своїм дітям, їх батькам. Будемо працювати далі. Користуючись нагодою, я хочу подякувати цьому прекрасному оркестру. Ви знаєте, досконалість, естетичний музичний смак, професіоналізм. Ви просто піднімаєте сьогодні нас на крилах музики. І мені здається, чи то я в Одеському оперному театрі, чи в Київському, чи де я, але ми на Коростенській сцені. І ви сьогодні показуєте такий клас духовний, музичний. Ви даєте нам усім приклад, як треба рости, рухатись вперед і вище. Щиро-щиро вам дякую. Велика насолода. Я думаю, всі мене підтримують.
1: У нас є ще режисер театру, креатив. Я запрошую Валентину на сцену.
3: Дуже дякую за цей чудовий сюрприз. Я хочу перш за все подякувати цьому неймовірному оркестру, талановитому диригенту і всім присутнім за це свято, справжнє свято музики. Я хочу привітати всіх своїх колег, театралів з наступним Днем театру. Перш за все, свій колектив «Народний театр «Креатив», який я безмежно люблю. А також театр на території Деревлян, наші колеги. Вітаю вас всіх, тому що театр – це місце, де живе душа, де ми відпочиваємо. Це, напевно, щастя бути тут, творити сьогодні для вас. Дякую всім.
1: Дякую всім за увагу і слава Україні.
0: Нашу музичну подорож ми продовжуємо гімном вдячності тим, хто підносить нас над собою. «You raise me up» – один з найемоційніших номерів вечора. Музика, яка піднімає буквально і духовно.
4: Нагадуємо, ви слухаєте концерт зразкового естрадного оркестру Коростенської школи мистецтв імені Анатолія Білошицького.

Ось така вона, французька романтика від поля моря. Ніжна мелодія дитячої примхи, що живе в кожному з нас. Після цієї мелодії хочеться вибачитися перед усіма колишніми і подарувати їм квіт. А зараз до вашої уваги рок-класика «Smoke on the Water» Deep Purple. Риф, який знає навіть той, хто рок не слухає. Наш оркестр грає так, що аж дим іде з труб. Творчість, що народжується навіть з вогню. Deep Purple – «Smoke on the Water».

Червона рута Володимира Івасюка вже стала класикою української естради. Це пісня, яку не виконують, а проживають. Вічна українська мелодія кохання прозвучить у виконанні солістів оркестру Олега Мельниченка та Олександра Вербила.

Ну, не знаю. Якщо після цієї пісні ви не згадали про кохання свого життя, перевірте, чи є у вас серце. Синт-поп 80-х в оркестровій обробці. Sweet Dreams. Після цього номеру мрії будуть дуже солодкими, а сни – танцювальними.

Король поп-музики живий. Білі Джин. Оркестр намагатиметься повторити місячну ходу Майкла, сидячи на стільцях. Слухаємо легендарний грув, що ніколи не старіє.

Пісня «За Україну» Олександра Пономарьова. Щирий і потужний твір, присвячений нашій землі. Це подяка, віра і спільна молитва, яку оркестр грає з усією душею. Соліст Олександр Вербило.

Дякуємо Збройним силам України. Підтримуємо благодійність і донатимо на потреби армії. Увага! Зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. The final countdown. Після цього здається, що зараз стартує ракета. На Москву, на жаль, не полетить, а от настрій точно вгору. Енергія, що заряджає на перемогу. Юре, the final countdown.

зразковий естрадний оркестр Коростенської школи мистецтв імені Анатолія Білошицького. Це не просто партитури, інструменти, виконавці. Це серце, що б'ється в унісон з вашим серцем. Це душа, що звелучує, підносить і надихає. Дякуємо кожному і кожній. Музикантам, співакам, керівникам. Зінаїді Собченко. Олександру Можу. За цей теплий вечір, за цю неймовірну музичну подорож. Дякуємо за оплески, за кожну гривню, яка буде спрямована на підтримку українського війська. Пам'ятаємо, якщо завтра стане сумно, згадаємо сьогодні, і у вашому житті зазвучить гарна мелодія. А все інше не має значення. Слава Україні!

Шановні радіослухачі, ви прослухали запис концерту зразкового естрадного оркестру Коростенської школи мистецтв імені Анатолія Білошицького, який відбувся напередодні Дня театру.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Коростенське районне управління Держпродспоживслужби нагадує про ризики інфекційних захворювань після підтоплень та затоплень. Через забруднення колодязів, вигрібних ям і присадибних ділянок зростає небезпека поширення хвороб, які пов'язані із водним фактором передачі інфекції. Для мешканців підготовлено було комплекс рекомендацій щодо безпечного користування водою та дій у разі підтоплення. Уже всю цю актуальну інформацію можна переглянути на сайті Коростенської міської ради.
3: У Коростені перевірили якість води у 7 популярних джерелах питного водопостачання. За словами завідувачки районного відділу Центру контролю та профілактики хвороб Світлани Тимошенко, повністю безпечними за всіма показниками визнані лише джерело на дальньому броварі та колодязь об'єкту скеля. У 4 джерелах виявили підвищений вміст нітратів, а в артезіанській свердловині на Білокоровицькому шосе перевищення вмісту заліза. Водночас бактеріологічним нормам відповідають усі досліджені джерела.
2: У Коростені відбулася чергова реєстрація новоприбулих внутрішньо переміщених осіб. Захід пройшов в управлінні праці та соціального захисту населення. Реєстрацію проводив фахівець з моніторингу ситуації ВПО благодійного фонду «Право на захист» Роман Прищепа в межах співпраці громади з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців. Отже, у Коростенській міській раді зазначають, що ця співпраця з міжнародними партнерами триває і надалі, аби переселенці могли своєчасно отримувати необхідну підтримку та допомогу після прибуття до громади.
3: Овруцька громада стала майданчиком для всеукраїнського обміну досвідом у сфері соціального захисту населення. 18 червня тут побували учасники програми «Юліт» з Європою з 10 областей України. Гості ознайомилися з роботою Центру надання соціальних послуг, Центру психосоціальної підтримки та реабілітаційного відділення Овруцької міської лікарні. Міський голова Іван Корут наголосив, що громада продовжує працювати над підвищенням доступності соціальних послуг для людей похилого віку, осіб з інвалідністю, ветеранів та внутрішньо переміщених осіб.
2: У Коростені готують зміни до програми підтримки родин безвісти зниклих військовослужбовців. Робоча зустріч відбулася 16 червня за ініціативи координаторки родин безвісти зниклих Світлани Сидоренко з 115-ї бригади територіальної оборони та під головуванням заступника міського голови Коростеня Олександра Синицького. Учасники обговорили можливості посилення психологічної, соціальної та матеріальної підтримки таких родин, а також питання захисту їхніх прав та вшанування пам'яті зниклих безвісти. Напрацьовані пропозиції планують винести на розгляд депутатів міської ради.
3: 18 червня у Коростені розпочав роботу дитячий табір «Мінкультеркемп» для дітей віком від 8 до 14 років. Проєкт реалізують у співпраці з благодійним фондом «Мрія» та міжнародним волонтером Лі Йон Міном. На учасників чекають майстер-класи з української, корейської та американської культур, танці, тематичні ігри та заняття для зміцнення ментального здоров'я. Організатори зазначають, що табір продовжить роботу й найближчими днями, даруючи дітям нові знання, враження та позитивні емоції.
2: У Коростенській громаді від початку купального сезону вже сталася перша трагедія на водоймі. Кілька днів тому на одному зі стихійних пляжів загинув чоловік. Начальник міської рятувальної служби на воді Михайло Міщук закликав жителів обирати для відпочинку лише офіційний міський пляж, де працюють рятувальники та ведеться відеоспостереження. Отже, за його словами, причинами нещасних випадків часто стають сильна течія, а ще переоцінка власних можливостей під час купання.
3: Нещодавно на території природного заповідника Древлянський рятувальники ліквідували лісову пожежу, що виникла внаслідок російських атак. Через сильний вітер вогонь поширився на площу близько 25 гектарів. Гасіння тривало 4 доби. До робіт залучилися близько 40 рятувальників і працівників лісової охорони, а також 10 одиниць техніки. Для моніторингу ситуації використовували безпілотники. Пожежу вдалося повністю ліквідувати та не допустити її подальшого поширення.
2: Народний хор «Оберіг» Коростенського міського палацу культури імені Тараса Шевченка здобув третє місце на 6-му міжнародному фестивалі-конкурсі вокально-хорового мистецтва імені Івана Сльоти «Альон цвіте». Колектив під керівництвом Анатолія Стожука та акомпаніатора Миколи Білошицького гідно представив Коростень серед учасників з України, Канади, Німеччини, Великої Британії, Греції, Швейцарії, США, Австралії та Японії. Отже, цей фестиваль проходив онлайн і завершився гала-концертом у Житомирській обласній філармонії. Коростенські виконавці подякували журі за високу оцінку творчості та організаторці конкурсу Валентині Сльоті за збереження і популяризацію української пісенної спадщини.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM.
4: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.

Коростань ФМ 107.5. Ready or not. Here I am.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Коростенське районне управління Держпродспоживслужби нагадує про ризики інфекційних захворювань після підтоплень та затоплень. Через забруднення колодязів, вигрібних ям і присадибних ділянок зростає небезпека поширення хвороб, які пов'язані із водним фактором передачі інфекції. Для мешканців підготовлено було комплекс рекомендацій щодо безпечного користування водою та дій у разі підтоплення. Отже, всю цю актуальну інформацію можна переглянути на сайті Коростенської міської ради.
3: У Коростені перевірили якість води у 7 популярних джерелах питного водопостачання. За словами завідувачки районного відділу Центру контролю та профілактики хвороб Світлани Тимошенко, повністю безпечними за всіма показниками визнані лише джерело на Дальньому Броварі та колодязь об'єкту Скеля. У 4 джерелах виявили підвищений вміст нітратів, а в артезіанській свердловині на Білокоровицькому шосе перевищення вмісту заліза. Водночас бактеріологічним нормам відповідають усі досліджені джерела.
2: У Коростені відбулася чергова реєстрація новоприбулих внутрішньо переміщених осіб. Захід пройшов в управлінні праці та соціального захисту населення. Реєстрацію проводив фахівець з моніторингу ситуації ВПО благодійного фонду «Право на захист» Роман Прищепа в межах співпраці громади з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців. Отже, у Коростенській міській раді зазначають, що ця співпраця з міжнародними партнерами триває і надалі, аби переселенці могли своєчасно отримувати необхідну підтримку та допомогу після прибуття до громади.
3: Овруцька громада стала майданчиком для всеукраїнського обміну досвідом у сфері соціального захисту населення. 18 червня тут побували учасники програми «Юліт» з Європою з 10 областей України. Гості ознайомилися з роботою Центру надання соціальних послуг, Центру психосоціальної підтримки та реабілітаційного відділення Овруцької міської лікарні. Міський голова Іван Корут наголосив, що громада продовжує працювати над підвищенням доступності соціальних послуг для людей похилого віку, осіб з інвалідністю, ветеранів та внутрішньо переміщених осіб.
2: У Коростені готують зміни до програми підтримки родин безвісти зниклих військовослужбовців. Робоча зустріч відбулася 16 червня за ініціативи координаторки родин безвісти зниклих Світлани Сидоренко з 115-ї бригади територіальної оборони та під головуванням заступника міського голови Коростеня Олександра Синицького. Учасники обговорили можливості посилення психологічної, соціальної та матеріальної підтримки таких родин, а також питання захисту їхніх прав та вшанування пам'яті зниклих безвісти. Напрацьовані пропозиції планують винести на розгляд депутатів міської ради.
3: 18 червня у Коростені розпочав роботу дитячий табір «Мінкультеркемп» для дітей віком від 8 до 14 років. Проєкт реалізують у співпраці з благодійним фондом «Мрія» та міжнародним волонтером Лі Йон Міном. На учасників чекають майстер-класи з української, корейської та американської культур, танці, тематичні ігри та заняття для зміцнення ментального здоров'я. Організатори зазначають, що табір продовжить роботу й найближчими днями, даруючи дітям нові знання, враження та позитивні емоції.
2: У Коростенській громаді від початку купального сезону вже сталася перша трагедія на водоймі. Кілька днів тому на одному зі стихійних пляжів загинув чоловік. Начальник міської рятувальної служби на воді Михайло Міщук закликав жителів обирати для відпочинку лише офіційний міський пляж, де працюють рятувальники та ведеться відеоспостереження. Отже, за його словами, причинами нещасних випадків часто стають сильна течія, а ще переоцінка власних можливостей під час купання.
3: Нещодавно на території природного заповідника Древлянський рятувальники ліквідували лісову пожежу, що виникла внаслідок російських атак. Через сильний вітер вогонь поширився на площу близько 25 гектарів. Гасіння тривало 4 доби. До робіт залучилися близько 40 рятувальників і працівників лісової охорони, а також 10 одиниць техніки. Для моніторингу ситуації використовували безпілотники. Пожежу вдалося повністю ліквідувати та не допустити її подальшого поширення.
2: Народний хор «Оберіг» Коростенського міського палацу культури імені Тараса Шевченка здобув третє місце на 6-му міжнародному фестивалі-конкурсі вокально-хорового мистецтва імені Івана Сльоти «Альон Цвіте». Колектив під керівництвом Анатолія Стожука та акомпаніатора Миколи Білошицького гідно представив Коростень серед учасників з України, Канади, Німеччини, Великої Британії, Греції, Швейцарії, США, Австралії та Японії. Отже, цей фестиваль проходив онлайн і завершився гала-концертом у Житомирській обласній філармонії. Коростенські виконавці подякували журі за високу оцінку творчості та організаторці конкурсу Валентині Сльоті за збереження і популяризацію української пісенної спадщини.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM.
4: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.

0: Отже, сьогодні День надмірностей і святкується він саме 18 червня. Як часто ви себе стримуєте? Чи задумувалися ви? Я думаю, так. Відмовляєте собі або в маленьких радощах, або економите на приємностях, або відкладаєте задоволення на потім. Отже, День надмірностей – це саме той рідкісний момент, коли можна зняти з себе ці обмеження і сказати собі: «Сьогодні я заслуговую на більше. Хочу написати негативний коментарій, я його пишу, і ніщо, і ніхто не може мені…»
1: Краще позитивний.
0: Ну, негативних більше.
1: Так?
0: Так. Ну, от заходжу, наприклад, дивлюся, хто там що пише, люди, можливо, щось питають, аби дати відповідь. Тільки про зовнішній вигляд, комусь там щось не подобається. Ну, своє фе показує.
1: А якщо на негативний коментар написати позитивну, уявляєш, який в них буде ступор?
0: Це тільки так у мультфільмах все закінчується добром. А у житті зовсім по-іншому.
1: Що таке День надмірностей? Це день щорічно нагадує нам, що надмірності не завжди погано. Іноді вони потрібні, щоб відновити сили, знайти натхнення і просто насолодитися життям. Адже розкіш – це не тільки про дорогі речі, а й про інвестиції у себе. Покупка гаджета, який звільнить час, курс, що підвищить кваліфікацію, чи навіть маленька приємність на кшталт ароматної кави або книги. Тож сьогодні обов'язково, якщо у вас є перерва на обід, можете зробити невеличку надмірність, наприклад, спробувати з'їсти пончик смачний, але в цей час ви розумієте, що ви не їсте солодощів або на дієті, але сьогодні можете це зробити. Або, наприклад, якщо будете йти додому, зайти і купити щось собі для себе. Собі для себе, знаєш. Або, наприклад, я не знаю, там нову туш можна купити. Або якісь духи. Ну, щось таке.
0: Парфуми.
1: Парфуми, так.
0: Ну, чому це взагалі важливо? Ось Світлана каже, покупки, що економлять час, це інвестиції в життя. Коли ви вкладаєте в інструмент або послуги, і це допомагає вам ефективніше працювати або звільняє час для відпочинку. Це не марнотратство, а мудрий крок.
1: Або, наприклад, новий телефон сьогодні. Уявляєш, у
0: Давай,
1: когось завтра з'являється телефон,
0: Світлана,
1: і сьогодні надмірність.
0: Чи два нашому звукорежисеру
1: Ні,
0: Олегу?
1: Ні, зробимо так, Христина, купимо один телефон на двох з тобою. Буде мінятися, один тиждень ти носиш, а один тиждень я.
0: Так, я забираю і розбиваю, так одразу.
1: Відпочинок – необхідність, а не розкіш. Для зайнятих людей це можливість перезавантажитись. Для тривожних – шанс відпустити напругу. Навіть ощадливі можуть заслужити нагороду за постійне заощадження. Тож сьогодні, якщо ви економили цілий місяць, можете собі щось дозволити. Наприклад, щось смачненьке або якийсь новий костюм, чи сумочку, чи гаманець. А чому ні?
0: Чи
1: сьогодні день
0: надмірності.
1: Так, позитивний.
0: Ну,
1: або негативний, але створіть додатковий нік-аккаунт.
0: Та на що взагалі це робити? Пишіть зі свого. Отже, цікаві факти про День надмірностей. Взагалі, у деяких культурах існують традиції, коли раз на рік люди дозволяють собі погрішити в лапках. Наприклад, святкують карнавал або День Святого Валентина, де надмірності у вигляді веселищів та подарунків цілком прийняті.
1: Колись, ти знаєш, в нас такий нічний клуб був, називався він «Дика вишня», і там, коли святкувався Хеллоуін, були дуже великі надмірності. Ти заходиш, і тобі пропонують шприц.
0: Навіть так.
1: Навіть так.
0: Я думаю, що в мене кожен
1: потрібно
0: день
1: було
0: Хеллоуін.
1: Потрібно було відкрити рота, і цей шприц тобі заливають в рот.
0: Ну,
1: а там була кривава Мері, уявляєш?
0: Це, щось таке з алкоголю. Що
1: томатний
0: про...
1: сік нема з невеличкими добавкою.
0: Людям кажу, що тверезість – це найкраще відчуття людини. А взагалі ще психологи довели, що помірна розкіш допомагає знизити стрес і підвищити рівень щастя. Чи знали ви, що навіть така проста покупка маленького подарунку для себе підвищує настрій на цілий день?
1: У мене така
0: от
1: подарунка.
0: Купив собі полуниці за космічні гроші, і вже ось гарний настрій.
1: Або, наприклад, собачку 11 років тому, і в тебе така радість всі 11 років.
0: Всі 11 років, скільки, Світлана, ти вже підрахувала гроші, ти витратила?
1: Ні.
0: На собаку. Ми ж в колективі
1: чимало,
0: з тобою
1: чимало.
0: Спілкувалися.
1: Але
0: так.
1: Це подарунок, який ти собі зробив, ти знаєш, навіть спонтанно ми це зробили з Валерією, але потрібно задумуватися, що все ж таки тваринки – це на дуже багато років. Це не якийсь гаманець або полуницю, яку можна з'їсти за одну секунду.
0: Угу.
1: Тому це з приводу надмірностей, хто хоче собі ось саме сьогодні завести котика чи собачку. Тут уже варто подумати, що це вам подарунок на багато-багато років. Як використати цей день на користь собі? Обирайте розумні витрати замість імпульсивних покупок. Подумайте, що дійсно покращить ваше життя чи подарує час. А також побалуйте себе. Маленькі радощі, смачна їжа, нова книга, прогулянка в улюбленому місті. Або можете сходити до кінотеатру, тому що зараз дуже багато там фільмів нових з'явилося, і мультфільмів, і фентезі, і дуже багато фільмів жахів нових. Якщо ви, наприклад, не бачили фільм «Залаштунки», то можете побачити.
0: Злякалася, Світлана, да. Ну що це таке? Взагалі, треба сьогодні трошки відпочити від самоконтролю, і сьогодні не час мучити себе за зайві витрати. Це день винагороди за ваші зусилля. Не думаю, що наші поради вам знадобляться, кожна людина знає більш найкраще, що їй потрібно, тож сьогодні в день самоконтролю відпускайте його і насолоджуйтеся життям.
1: Але черешню можна купити.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM. Let's go!

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Сьогодні неділя, гороскоп на хвилі 107.5 Коростень FM на 21 червня. Овни. Неділя буде вдалою для відпочинку та спілкування з вашими близькими. Не перевантажуйте себе справами, час набратися сил перед новим тижнем.
2: Тельці, день сприятливий для домашнього затишку та приємних зустрічей. Можлива гарна новина від рідних.
1: Близнюки, на вас чекає цікава розмова або ж несподівана зустріч. Будьте відкритими до нових вражень.
2: Раки, приділіть увагу собі та своєму відпочинку. Спокій і гармонія допоможуть відновити внутрішній баланс.
1: Леви, сьогодні чудовий день для активного дозвілля, прогулянок і зустрічей із друзями. Взагалі, гарний настрій стане вашим супутником саме у неділю.
2: Діви, не поспішайте і дозвольте собі трохи розслабитися. Неділя створена для відновлення сил.
1: Терези, сьогодні можливі приємні сюрпризи та несподівані радощі. Проведіть цей день у компанії людей, які вас надихають.
2: А ось вам, скорпіони, інтуїція допоможе знайти відповіді на важливі питання. День сприятливий для роздумів і планування.
1: Стрільці, зірки радять вам більше часу провести на свіжому повітрі. Нові емоції та враження підуть вам на користь.
2: Козороги, неділя подарує можливість завершити відкладені справи та спокійно підготуватися до нового тижня.
1: Водолії, цей день буде легким і приємним. Сьогодні можливі цікаві пропозиції або ж навіть несподівані зустрічі.
2: Риби, натхнення та гарний настрій супроводжуватимуть вас протягом усього дня. Час для творчості, мрій і відпочинку. Тож всім гарної неділі і всім тим, хто буде на вечорницях на стадіоні «Спартак».
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Коростенське районне управління Держпродспоживслужби нагадує про ризики інфекційних захворювань після підтоплень та затоплень. Через забруднення колодязів, вигрібних ям і присадибних ділянок зростає небезпека поширення хвороб, які пов'язані із водним фактором передачі інфекції. Для мешканців підготовлено було комплекс рекомендацій щодо безпечного користування водою та дій у разі підтоплення. Уже всю цю актуальну інформацію можна переглянути на сайті Коростенської міської ради.
3: У Коростені перевірили якість води у 7 популярних джерелах питного водопостачання. За словами завідувачки районного відділу Центру контролю та профілактики хвороб Світлани Тимошенко, повністю безпечними за всіма показниками визнані лише джерело на Дальньому Броварі та колодязь об'єкту Скеля. У 4 джерелах виявили підвищений вміст нітратів, а в Артезіанській Свердловині на Білокоровицькому шосе перевищення вмісту заліза. Водночас бактеріологічним нормам відповідають усі досліджені джерела.
2: У Коростені відбулася чергова реєстрація новоприбулих внутрішньо переміщених осіб. Захід пройшов в управлінні праці та соціального захисту населення. Реєстрацію проводив фахівець з моніторингу ситуації ВПО благодійного фонду «Право на захист» Роман Прищепа в межах співпраці громади з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців. Отже, у Коростенській міській раді зазначають, що ця співпраця з міжнародними партнерами триває і надалі, аби переселенці могли своєчасно отримувати необхідну підтримку та допомогу після прибуття до громади.
3: Овруцька громада стала майданчиком для всеукраїнського обміну досвідом у сфері соціального захисту населення. 18 червня тут побували учасники програми «Юліт» з Європою з 10 областей України. Гості ознайомилися з роботою Центру надання соціальних послуг, Центру психосоціальної підтримки та реабілітаційного відділення Овруцької міської лікарні. Міський голова Іван Корут наголосив, що громада продовжує працювати над підвищенням доступності соціальних послуг для людей похилого віку, осіб з інвалідністю, ветеранів та внутрішньо переміщених осіб.
2: У Коростені готують зміни до програми підтримки родин без вісти зниклих військовослужбовців. Робоча зустріч відбулася 16 червня за ініціативи координаторки родин без вісти зниклих Світлани Сидоренко з 115-ї бригади територіальної оборони та під головуванням заступника міського голови Коростеня Олександра Синицького. Учасники обговорили можливості посилення психологічної, соціальної та матеріальної підтримки таких родин, а також питання захисту їхніх прав та вшанування пам'яті зниклих безвісти. Напрацьовані пропозиції планують винести на розгляд депутатів міської ради.
3: 18 червня у Коростені розпочав роботу дитячий табір «Мінкультеркемп» для дітей віком від 8 до 14 років. Проєкт реалізують у співпраці з благодійним фондом «Мрія» та міжнародним волонтером Лі Йон Міном. На учасників чекають майстер-класи з української, корейської та американської культур, танці, тематичні ігри та заняття для зміцнення ментального здоров'я. Організатори зазначають, що табір продовжить роботу й найближчими днями, даруючи дітям нові знання, враження та позитивні емоції.
2: У Коростенській громаді від початку купального сезону вже сталася перша трагедія на водоймі. Кілька днів тому на одному зі стихійних пляжів загинув чоловік. Начальник міської рятувальної служби на воді Михайло Міщук закликав жителів обирати для відпочинку лише офіційний міський пляж, де працюють рятувальники та ведеться відеоспостереження. Отже, за його словами, причинами нещасних випадків часто стають сильна течія, а ще переоцінка власних можливостей під час купання.
3: Нещодавно на території природного заповідника Древлянський рятувальники ліквідували лісову пожежу, що виникла внаслідок російських атак. Через сильний вітер вогонь поширився на площу близько 25 гектарів. Гасіння тривало 4 доби. До робіт залучилися близько 40 рятувальників і працівників лісової охорони, а також 10 одиниць техніки. Для моніторингу ситуації використовували безпілотники. Пожежу вдалося повністю ліквідувати та не допустити її подальшого поширення.
2: Народний хор «Оберіг» Коростенського міського палацу культури імені Тараса Шевченка здобув третє місце на 6-му міжнародному фестивалі-конкурсі вокально-хорового мистецтва імені Івана Сльоти «Альон цвіте». Колектив під керівництвом Анатолія Стожука та акомпаніатора Миколи Білошицького гідно представив Коростень серед учасників з України, Канади, Німеччини, Великої Британії, Греції, Швейцарії, США, Австралії та Японії. Отже, цей фестиваль проходив онлайн і завершився гала-концертом у Житомирській обласній філармонії. Коростенські виконавці подякували журі за високу оцінку творчості та організаторці конкурсу Валентині Сльоті за збереження і популяризацію української пісенної спадщини.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Топ тижня.
1: Чотири випускники Коростенської громади стали 200-бальниками. Тож про НМТ-2026 і успіхів топ-тижня сьогодні на Коростені ФМ 107.5. І в гостях у нашій студії сьогодні наші випускники, які отримали 200 балів з різних предметів. Сьогодні в нас будуть три випускники з чотирьох. Це Аліса Барановська, випускниця ліцею номер 2. Хто вже бачить нас і чує, вона біля мікрофону. Також з нею Аріна Недашківська, випускниця ліцею номер 6. І після реклами до нас доєднається ще Тимофій Рубан із 4-го ліцею. До речі, Аліса здала на 200 балів саме англійську мову та історію України. Аріна здала англійську мову, ну і Тимофій теж англійську мову. Як бачимо, дуже гарно наші випускники знають англійську мову. Тож, насамперед, давайте з вами, дівчатка, познайомимося. У нас біля мікрофонів Аліса та Аріна. Аліса і Аріна, привіт.
2: Привіт.
1: Мені здається, що ви вже такі радісні, все завершилося, НМТ здали, 200 балів отримали, випуск вже відгуляли, літо насолоджуватися, чи все ж таки ще попереду дуже багато роботи? Розкажи, Аліса.
2: Ну, насправді, попереду робота є, тому що треба правильно розставити пріоритети на вступ, це також дуже грає роль. Також ще не прийшли офіційні результати, і у мене є ще трошки параноя з цього приводу. Я вже сподівалася, що після НМТ можна буде видихнути, але насправді, коли завершується тестування, саме в кабінеті, на комп'ютері з'являються проміжні результати, а офіційні результати приходять трошки згодом. І тепер у мене нова параноя, вже не з приводу того, як я склала НМТ, а з приводу того, чи змінять мені якось мої результати, я сподіваюся, що ні.
1: Тобто ще будуть офіційні результати, так. Але ж попередні вони майже завжди співпадають з офіційними, ні? Аріно?
3: Недавно прийшли результати тим, хто писав з 1 по 3 червня, і в мене у друзів мінус 9 балів, мінус 4 бали, мінус 5 балів.
1: А за що тоді понижуються бали, якщо вам розповідали?
3: Скоріше за все, якщо в завданні якась помилка, і тоді під час тестування це була правильна відповідь, але потім це вже неправильно.
1: Ну, будемо сподіватися, що у вас бали будуть не понижені, а лише завищені. Може бути таке, що 200 балів ще з'явиться, наприклад, не лише з англійської та історії України, а ще і математика додасться, чи вже так не може бути?
3: Можуть додати бали.
1: Тобто 200-бальників в нашій громаді може навіть ще бути більше.
4: Тому... Плюс одна фобія.
1: Так, і після офіційних результатів ми вже розкажемо, скільки випускників є, але на сьогодні їх 4. Розкажіть, будь ласка, Аріна, давай ти розкажеш, як взагалі проходили цього року НМТ, це національний мультипредметний тест 2026, тому що я дуже багато дівчаток зустрічала, всі здавали в різні дні, і особливо важко було тим, я не знаю, чи потрапили ви в цей день на НМТ, коли тривала 4-годинна тривога. Тому давай, Аріно, ти розкажеш насамперед, як розпочався твій ранок і як ти здавала НМТ?
3: Я взагалі не особливо думала про НМТ. Я якось розслаблено дуже до цього ставилась. Ну, прокинулась, що так не хотіла туди їхати.
1: Ти можеш трошки голосніше говорити, тому що ми після навушників вже погано чуємо.
4: Лучше в такому віці, що погано трошки чуємо.
3: Я не хотіла туди їхати, не хотіла прокидатись, але зрештою приїхала, все добре, там документи швидко перевірили. Сідаємо писати НМТ. Бачу, всі починають з окурмової, я починаю з математики. Проходить 10 хвилин, і нам екзаменатор, що так тихенько-тихенько говорить. Так, без паніки, вставайте, йдемо в укриття. І ми вже все. Ну, за що?
1: Тобто все зупинилося? Так, чи все тимчасово призупинилося?
3: Тимчасово призупинилося. Ну, сказали, що це все робиться через Вінницький регіональний центр
4: оцінювання якості освіти.
3: Так. І ця програма сама працює, і потім після тривоги вона відразу
1: відновлюється.
3: Ну, спочатку в підвалі навіть ми говорили про те, що, ну, може, якщо півгодинки посидимо, може і на краще, трошки розслабимось, поспілкуємось. Потім пройшла годинка, потім дві годинки, потім три, потім чотири. Сил не було, багато хто плакав, але ніхто не хотів на додаткову сесію, тому що, ну, підеш ти на додаткову сесію, і немає гарантії, що на додатковій ти напишеш. Так само може бути тривога.
1: Як же ви повернулися після 4 годин і продовжили здавати НМТ? Ти ось, наприклад, ти взяла сили і ще й так гарно здала.
4: Пообідати треба хоча б було б, я не знаю, вас відпустити.
3: В підвалі дозволяли батькам приносити нам їжу, в підвалі робили нам чай. І постійно повторювали, що ви можете вийти і піти на додаткову сесію.
1: А додаткова сесія коли мала відбутися?
3: В липні.
1: Десь. Тобто вже аж на наступну сесію, яка в липні буде, хто не здавав, той буде здавати. А в тебе, Алісо, як теж відбувалося так? Якого ти дня, Аріна, здавала?
3: 8 червня.
1: А ти, Аліса?
2: Я також здавала 8 червня.
1: А як в тебе взагалі ось все це проходило? Ви здавали в одному ліцеї, тому що декілька закладів було задіяно. Ти, Аріна, в якому здавала?
3: В 9-му.
1: А ти, Аліса?
2: В 6-му.
1: Як у вас відбувалося в 6-му ліцеї? Ну, щось, мабуть, подібне, так? Знову підвал, тривога і очікування. Як твій ранок розпочався?
2: Ой, ну, насправді, останні кілька місяців перед НМТ у мене не було такої сильної тривожності. Тобто, я вже просто жила з мислю, що от, я все складу, головне просто, щоб був прохідний, і все. А на результати мені там було, в принципі, все рівно. Але коли вже був ранок НМТ, я вже трошки відчувала цей легкий такий мандраж, і він ставав все сильнішим по мірі мого просування до школи, які я складала.
1: І я вже далеко просто... треба було йти? Скільки кроків мандраж твій тривав?
2: Ну, взагалі, мене підвезли. Але от, тривога просто посилювалася поступово. І коли я вже приїхала до самої школи, от я прям пам'ятаю, що у мене ноги ватні, вже якісь є хвилювання, і я якось стараюся заспокоїтися, що все нормально, але якось вже організм починає підводити, вже стає трошки погано. І виходить, почала писати перший блок, побачила завдання з української мови, зрозуміла, що все плюс-мінус знайоме. Таке, що я вже робила і розслабилась. От, набагато стало легше після того, як я побачила завдання. Бо в мене, наприклад, був такий найбільший страх перед НМТ, що от я прийду, і всі завдання будуть абсолютно новими. Тобто я просто боялась, що я прийду, там буде якийсь неформат, я просто щось розгублюсь, щось забуду. А я прийшла, розумію, що я, в принципі, там майже все знаю, значить, все має бути класно. І от я вже заспокоїлась, і починається тривога. Спустилися до укриття. Ну і що, довго чекали. Я за час в укритті встигла поїсти, трошки заспокоїтися. От. А так, звісно, неприємно було стільки очікувати. Нам пропонували писати заяву на додаткову сесію, але у нас здалася тільки одна людина. А всі інші очікували. Отак от ми дружно очікували і написали дуже добре. Ну, от наша школа, я спілкувалася після вже завершення тестування з іншими учнями, і, в принципі, всіх досить непогані були результати, попри хвилювання, там, стрес. Тому, може, комусь навіть тривога пішла на користь, хоча, звісно, неприємно. А немає доступу до телефонів, якби дуже сумно, тому що я просто якось почувалася відірваною від світу, бо ми сидимо в цьому темному підвалі, ніякого зв'язку з зовнішнім світом, вообще невідомо, скільки буде та тривога, що там літає, скільки взагалі зараз годин, котра година, що коли. От, дуже важко було саме це психологічний аспект. Але все одно, в принципі, склала непогано, от, і я розумію, що ну, марно хвилювалися.
4: У мене питання, звичайно, буде таке більш обширне і складне. Колись, коли ми здавали ще ЗНО, нам давали тільки один предмет, і раз там на тиждень ми там ходили в різні школи, здавали. Зараз ви все здаєте майже одразу. І ще хочу запитати у вас одразу, коли ви повернулися з укриття, за який предмет взялися? Математика, українська мова, можливо,
3: я
4: це буде...
3: Я повернулася до математики, я тоді перед тривогою почала робити математику, і вже вирішили її доробити.
1: Ти, а ти, Аліса?
2: Ну, я розпочинала з української мови і її завершувала.
1: Дівчата, розкажіть, що було все ж таки в цьому НМТ, якщо ми відкинемо тривоги, тому що це дуже моторошно, жахливо, це українські діти, випускники, в яких умовах здають, потім навчаються у вузах, потім здобувають освіту. Ми сподіваємося, що мир буде в країні і що ви нормально будете вчитися студентами, відчуєте студентське мирне життя, чого ми вам бажаємо. Але все ж таки, саме в завданнях, що було найскладніше, Аріна? потрібно все ж таки ось для тих, хто вже 10-класник, 11-класник і на майбутнє буде здавати теж НМТ. Що тобі було найскладніше?
3: Насправді це навіть не про завдання, а про те, що за 4 години ти пишеш 4 предмети. І, ну, якщо історії, англійська...
1: Тобто година на предмет, так?
3: Так.
1: Приблизно.
3: Є, ну, тако підряд. Є перерва на 20 хвилин між блоками. Тобто перший блок – це мова і математика, потім другий блок – історія. І
1: скільки завдань в одному блоці?
3: Залежить від предмету. В математиці 22, мені здається, а в англійській 32.
1: Що було все ж таки найцікавіше, найскладніше і найлегше, наприклад?
4: Найскладніше.
1: Ну, можливо, якесь завдання було дуже легке, таке з першого класу, знаєш, з української мови, наприклад. Ну, на що була цього року звернута увага?
3: Ну, мені сподобалось завдання з англійської мови, тому що я вільно володію англійською, і для мене це більше як гра. Ти сидиш, мені цікаво ці тексти так читати. І англійську мову я написала за 8 хвилин.
1: Угу.
3: Я так хотіла додому. Я дуже хотіла додому.
1: Чи вже згадала всю англійську, яку знала і не знала?
3: Коли я писала пробне НМТ, то в мене постійно було щось там 180, 177. Я всім казала, я цією зимою здала міжнародний тест з англійської на рівень С1. Кажу, я піду на НМТ, я подивлюсь, що там за завдання. Мені цікаво, чи я знам, бо НМТ позиціонує себе як Б2. Я прийшла, а там все так легко. Просто тако покласила.
1: Ну, це, мабуть, Аріно, для тебе легко. Так. А взагалі, наскільки балів ти ось попередньо здала інші предмети? Теж поріг перевищила, тому що 200 балів з англійської, а інші бали 180, мабуть, з чимось.
3: У мене історія 146.
1: Що
3: я
1: ж
3: історію
1: там?
3: Взагалі.
1: Що ж там за період, якої війни чи
3: мені
1: яких революцій не знала?
3: Мені історія не сподобалась, взагалі завдання. Я знала, ну, події там 22-го року, Українську революцію 17-го року, 20-те століття я знала добре, і 21-ше. У мене були якісь там козаки, якісь древні племена, ну, я не знаю такого.
4: Тобто попалася
3: так,
4: не та історія,
3: попалося
4: яку
3: все,
4: завчила.
3: Що я не
4: так.
3: вчила.
1: Угу. А математика і українська?
3: Математика
1: по новому
3: була...
1: правопису було складно вже проходитись?
3: Математика була легше, ніж я очікувала, а українська мова... Ну, тоді в моменті, коли я писала, мені здавалося, що я все неправильно відповідаю, але 183 у мене.
1: Ну, і ще таке запитання, все ж таки, Аріно, а звідки ти так ось дуже класно знаєш англійську мову? 200 балів з англійської мови.
3: Я почала її вчити, коли мені було 5 років. І я вчу її вже, скільки мені, 17? 12 років я вчу англійську.
1: Тобто ти займаєшся в якійсь школі англійській, чи з репетиторами, чи, можливо, ти десь подорожуєш, буваєш в країнах і знаєш настільки добре мову?
3: Ну, якщо коротко, з 5 років я займалась з репетитором, потім в 10 років я сама полетіла в Англію, прожила там 3 тижні в типу хост-сім'ї. Потім щось мені так, я не хотіла ходити до репетитора, бо я вже міг говорити, на що мені ходити. Потім знову щось ходила, потім вирішила здати тест з англійської і почала готуватись сама. Я зрозуміла, мені самі було краще, ніж з репетиторами. Я собі там скачала якісь книжки, сіла.
1: Тобто і... можливостей сьогодні багато є, так, вирішати?
3: Дуже багато. Так, і це все безкоштовно, це все в вільному доступі.
1: Ну, якщо Аріна не знає про певні племена, я думаю, якщо тобі буде цікаво,
3: я
1: ти дізнаєшся, так, то Аліса однозначно знає про історію України все, тому що в тебе, Аліса, 200 балів і з англійської, і з історії України. Тож розкажи свої враження про історію України, що ж там було складного для інших учнів, які, ну, можливо, не всім дано, або не всі цікавляться різними предметами.
2: Ну, взагалі, основна проблема тесту з історії – це те, що тем досить багато. І якби з 11 клас їх повністю якісно вивчити майже неможливо. Але я пройшла програму 2 рази, звісно, ну, в скороченому форматі. Я там вчила далеко не все, лише найнеобхідніше. Але, чесно кажу, навіть по своєму досвіду, питання по стародавній історії, зокрема про ці племена, вони дійсно для багатьох дітей є складними. Тому що в історії 32 теми, і якщо, наприклад, вже вчити сучасну історію, до того моменту, як я вчу сучасну історію, в мене стародавня вже забувається. Тобто, ну, дуже складно вмістити такий обсяг інформації у себе в голові і це все пам'ятати. От, ну, мені трошки пощастило, тому що для мене завдання всі були майже знайомими. Звісно, в НМТ взагалі така структура, що багато років завдання повторювались. Ну, тобто не повністю, але було досить таки багато тестів якихось збірників з попередніх років. І було досить багато таких завдань. Зараз сказали в цьому році з Центру оцінювання якості освіти, що 80% питань будуть абсолютно новими. І це мене теж насправді лякало, але мені допомогло те, що я виконувала дуже багато тестів, і зазвичай якісь пробні з історії я просто проходила навіть не читаючи запитання до кінця, тому що в мене вже була така надивленість, натренованість, що, от, наприклад, іде якась цитата, я по ключовим словам вже розумію, там, кого це стосується, якого періоду, і можна довго не думати. Я історію наклацала за 15 хвилин, звісно, я на 200 не розраховувала, тому що я звикла до складніших пробних завдань, і на пробних завданнях у мене ніколи не було 200 балів. Тобто у мене там було щось близько, 190, 180. А от вперше на 200 я написала саме реальний іспит, і це для мене теж було шоком.
1: Українська мова, математика, в тебе як?
2: Математика взагалі для мене найскладніший предмет, тому що я всією душою гуманітарій, і мені теж за рік довелося вчити математику майже з нуля. Тобто у мене там була якась база, максимум за 5 клас. Звісно, на НМТ також є такі завдання, але їх недостатньо, щоб скласти на хороший бал, але на прохідний цілком реально. Ну, але все одно, я дуже боялася за свій прохідний. У мене взагалі на початку року була задумка, що все, я складаю хоча б на 120 і все, а склала я на 176. От. Тому що за рік, в принципі, поки я готувалася, я досить добре вивчила ці теми, просто для мене вони стали легкими, хоча спочатку, чесно, для мене це був жах. А я коли тільки почала готуватися у вересні, у мене постійно також була якась параноя, що все, я нічого не здам, така складна ця математика, але насправді трошки зусиль прикласти і все буде класно. Але саме мого дня варіант був досить таки складним, тому що на відміну від історії, питання були дійсно не зовсім такого формату, до якого я звикла. Кожного року є стандартна відповідність на функції, там, здається, була якась трошки інша відповідність, не така, як я звикла робити. Так само є завдання з планіметрії, геометрія, планіметрія. Там, де просто в основному треба щось поміряти, знайти там довжину якоїсь там сторони, наприклад, певної. У мене було завдання про кути. Такі завдання в основному були на ЗНО, на НМТ, вони не часто траплялися, тому для мене це трошки було здивування.
1: Дівчатка, ви молодці, ви розповідаєте, вже, мені здається, і прохідного бала не буде в мене. А прохідний бал – це як? Скільки взагалі вважається зараз?
2: В кожного предмета свій поріг. Наприклад, з математики треба виконати правильно 5 завдань, щоб було 100 балів. Якщо не набирається цих 5 балів тестових, то, відповідно, всі предмети анулюються. Просто немає вже можливості для вступу, якщо один якийсь поріг не подоланий. Історії України це, наприклад, 9 балів, здається, з української теж 7-9 балів, і з англійської також 5 балів, як з математики.
4: Я чула, що наступного року планують забрати математику з НМТ. Чи чули ви про таке?
2: Так, чули, але...
4: Як до цього відноситись? Чому не ви? Чому вони, а не ви?
3: Я не думаю, що приберуть математику.
1: До речі, така інформація, як чутки спочатку була, але потім освіта її спростувала. Математика потрібна, гроші, фінанси, економіку в Україні після війни треба розвивати, тому і цей напрямок дуже важливий. А ось взагалі, які ось такі найбільше були, знаєте, двоякі питання, на яких ви зупинилися, тому що... Можливо, так було написано запитання, що відповідь могла бути і так. Дуже часто про це кажуть випускники. Чи були цього року такі питання?
2: У мене з української мови було завдання на лексичну помилку. Лексична помилка – це коли там слово, наприклад, стоїть у невластивому йому значенні, там тавтологія і так далі. І у мене було завдання з варіантами відповіді. Я прям пам'ятаю, що А був варіант «бюджетні кошти» і був варіант «державний заказ». Так от… Я спочатку обрала варіант «державний заказ», тому що думаю, так, заказ взагалі не має такого слова в українській мові, має правильно бути «державне замовлення». Якраз тоді почалась тривога, я повернулася і поміняла відповідь, а я вибрала правильно і змінила на неправильну відповідь, тому що я потім ще раз перечитала завдання, думаю, бюджетні кошти, кошти – це, по суті, і так бюджет, думаю, тавтологія, напевно, тут помилка. Насправді це було
1: кошти
2: правильно.
1: Є різні, так. Є свої власні, а є, які можна від держави чи з міського бюджету взяти.
4: А є привласнені.
1: А в тебе, Аріно?
3: У мене були питання теж до завдання зокормови. Там і, ну, до іншомовного слова потрібно було обрати український похідник. Іншомовне слово було ратифікувати. Я так. Не знаю, що це таке. Я не на рандом утвердити і вгадала. Але я знаю, до цього були слова там емоції.
1: Треба відкривати міжнародні прості новини, читати про Дональда Трампа, і там вони ратифікують дуже багато різних угод.
3: Я не читаю новини, якщо чесно.
1: Ну, нічого, якщо будеш вступати на журналістику, обов'язково будеш цікавитися і такими новинами. Ким хочете бути? Куди хочете вступати взагалі? Тому що зараз і тривоги, і війна триває. Звісно, що столиця більше під атаками, Західна Україна теж буває, але, як бачимо, поки менше. Але це поки. За кордоном, звісно, життя мирне. Як ось ви бачите своє майбутнє, Аріна?
3: Взагалі, я планувала за кордон. Я вступила до Інтернаціонального університету Монако на бізнес-адміністрацію, але щось я так після НМТ задумалась, у мене такі бали хороші, я проходжу на бюджет. Я думаю.
1: А ти, Аліс?
2: Я планую вступати до Києва, скоріш за все, на міжнародні відносини. Ну, взагалі, спеціальність дуже така конкурентна. І чесно, я от отримала свої бали, перевела в конкурсний, конкурсний десь 191. Ну, тобто, шанси на бюджет, вони дуже хороші. Але коли я подивилася бали минулорічних вступників, я просто жахнулася, з якими геніями мені доведеться вчитися. Бо я дивлюся, там, наприклад, дівчина, у якої всі предмети там на 200. Ну, тобто, там дуже високі середні бали. Я така просто подивилась, думаю, блін.
4: А ти сподіваєшся, що в інших дітей буде менше?
2: Ні, звісно, я за всіх рада, я за всіх щаслива, да? Хто склав на хороший бал. Але, да, звісно, конкуренція вона є, і сподіваюся, звісно, що прийду на бюджет. Головне правильно розставити пріоритети, правильно оцінити свої шанси на вступ.
4: А не боїшся ось Київ, все ж таки тривоги, батьки інколи відмовляють?
2: Ні. Я за цей рік їздила там в Київ в гості до родичів, і мені там, ну, нормально жилося. Звісно, да, там є такі ночі страшні, дуже неприємні, але насправді я думаю, що все можна пережити, якщо щиро любити місто це. Я дуже люблю Київ, і навіть інші якісь міста не дуже хочу розглядати. Я от думала взагалі, якщо в мене будуть слабіші бали, тобто, ну, взагалі, я не розраховувала на такий бал. Я от думала, що, можливо, у мене, якщо буде нижчий бал, то подавати кудись заяви, наприклад, в Івано-Франківськ. Тому що взагалі в обласні центри набагато легше вступити, ніж до столиці. Там менше конкурс, менше прохідний бал, менше платити, зокрема, за контракт. Але, ну, якось так подумала, ну, зараз, що з моїми балами в Івано-Франківськ, ну, якби трошки шкода йти. І так само також логістична трошки ситуація, що важко якось добиратися, там потяги не завжди ходять. Ну, тобто,
4: а колись був прямий.
2: Колись був прямий,
1: сподіваємося, дівчатка, що мирним буде і Київ, поки ви почнете своє навчання з вересня, що ситуація буде більш безпекова. Сподіваємося на це, що вас, де б ви не навчалися, в якому місті, в якому виші, що вас буде нормальне, мирне життя. І останнє запитання, ваші поради для майбутніх випускників, вже сьогодні минулих 10-класників, вже 11-класників, вони будуть теж з вересня. Все ж таки, ну, незважаючи на те, ми не знаємо, будуть у них тривоги в 27-му році, не будуть, мир буде, війна буде продовжена, цього не знаємо. Але у підготовці, у настрої, цілий рік попереду, які дасте їм поради? Від Аріни.
3: Не зубрити, не руйнувати своє ментальне здоров'я через НМТ та в пріоритет ставити завжди себе, а не якісь оцінки та бали. Це не вирішує те, ким ти станеш по життю.
1: Аліс?
2: Ну, я взагалі відповіла аналогічно, але я б ще порадила не забувати про своє шкільне життя і цінувати 11 клас, тому що це такі моменти шкільні, які вже не повернути. І я насправді дуже шкодую, тому що от, у мене дуже багато часу займала підготовка, і так само у моїх однокласників, і от у нас часто через це зривалися якісь плани. Ти пам'ятаєш, ми спочатку домовлялися там піти десь святкувати Новий рік, святкувати там Пасху. І в результаті ми так і нікуди не сходили, тому що ніхто не хотів цим займатися, всі були дуже втомлені через підготовку. І я думаю, блін, скільки класних можливостей провести час разом і впустили. І от якраз казала тост на випускному, якраз це всім кажу, задумайтеся. От, зараз бачимося останній раз, скільки часу ми приділили підготовці, зараз стоїмо, просто плачемо, що дуже за одне одним будемо сумувати.
1: Ну, зустрічайтеся частіше зі своїми випускниками, 11-класниками, ну, а вам знайти нових друзів серед студентів і вже насолодитися таким справжнім студентським життям. Зараз з нами буде біля мікрофону Тимофій Рубан, після невеличкої реклами, а про НМТ-2026 та як отримати 200 балів з різних предметів нам розповіли Аліса Барановська, випускниця ліцею номер 2. Нагадаємо, 200 балів Аліса набрала з англійської мови та історії України, та Аріна Недашківська, ліцей номер 6. 200 балів з англійської мови. Удачі вам, дівчатка, у вступі.
2: Дякую.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.
5: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.armia.
6: Коли я мобілізувався, мене спочатку не хотіли брати, через те, що казали, що я занадто молодий.
7: Фенікс.
8: Мотивація в тому, щоб війна не дісталась до мого дому, щоб цього не бачив мій молодший брат.
9: Прикордонний підрозділ безпілотних систем.
10: Зайшов в резерв, дивлюсь, є такий підрозділ Фенікс. Залишив заявку, на протязі 30 хвилин зі мною зв'язався рекрутер, передав всі дані, приїхала машина, мене забрала і я тут.
9: Мільйон на руки, контракт на 2 роки. Твій вік від 18 до 24. Давай до нас. Фенікс. Дбаємо про своїх.
11: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia. davinci.armia. Хочеш миру? Створи його.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.
12: Топ тижня.
1: Тож, за попередньою інформацією, поки немає офіційних результатів, ми маємо в Коростенській громаді 4 випускники, які отримали 200 балів максимальні з різних предметів. До рекламки ми поговорили з Алісою Барановською та Аріною Недашківською. І зараз ми дізнаємося, як же ж отримав 200 балів з англійської мови ліцеїст-випускник 4-го ліцею Тимофій Рубан. Тимофій, привіт!
13: Добрий день!
1: Давай познайомимося з тобою. Ти нас так довго-довго шукав, ми тебе теж шукали, навіть на хвилинку ефір затримали, тому що Тимофій не міг нас віднайти.
4: А я шуткувала, що ти пішов святкувати свої 200 палів.
13: Ну, я вже відсвяткував.
4: Як відсвяткував?
13: Дуже добре, у нас дуже добрий дружній клас, і ми всі дуже добре 2 рази відсвяткували.
4: Як батьки відреагували? Це були якісь овації, я не знаю, лавровий віночок. Ну, сказали, ти наш молодець, ти наша гордість.
1: Новий айфон.
13: Ні, вони дуже зраділи, звичайно. Вони навіть... Я вже 9 років вчу англійську, і вони навіть...
4: Вони були повністю впевнені?
13: Повністю певні.
1: Вони заговорили англійською, навіть якщо не вміли говорити. Одразу саме цього дня. Так. Розкажи взагалі, Тимофій, як у тебе проходив день здачі НМТ? Дівчатка нам розповідали, що здавали одного ж дня, коли тривала така велика 4-годинна тривога. Ти коли здавав?
13: Я теж складав 8 червня в 9-й школі. Я теж попав під тривогу. І вона вибила мене з колії. Я написав менше, ніж рахував математику.
1: Але прохідний бал пройшов з математики?
13: Так, звичайно, всі пройшов.
1: А як українська мова в тебе, історія України?
13: Українську мову я написав, склав на 180.
1: Гарний результат.
13: Та історію України на 140 і математику на 166.
1: Угу. Що було найскладніше? Окрім того, що ви 4 години сиділи в укритті, вам взагалі дозволялося розмовляти в укритті?
13: Так, розмовляти нам дозволили, але телефони ні, в жодному случаї.
1: Угу.
13: Для мене найскладнішим була це програма. Вона дуже підвисала і треба було дуже часто перезагружати її. відповіді не зберігались, і це трохи нервувало.
1: А в чому була проблема? Комп'ютери чи програма сама не спрацьовувала?
13: Я не знаю точно, але я вважаю, що це сама програма, вона дуже оптимізована. І в нашій аудиторії у всіх вона підвисала.
1: Тобто можливо, ви перезавантажували?
4: Можливо, це зі зв'язком проблеми через повітряні
13: тривоги? Ні, вона офлайн, це офлайн програма. Ага. Я не знаю.
1: Який блок розпочав спочатку?
13: Першим я розпочав укрмову, і я трохи
1: здивувався.
13: А чому
1: здивувався. Не англійську? Англійська,
13: англійська, бо це тільки другий блок. Це після перерви.
1: Що було в українській мові для тебе все ж таки складним? Ось де ти зупинявся і якісь такі, можливо, не знав? Чи ти всі відповіді знав? Всі легкі були?
13: Коли я тільки сів, я дуже здивувався, бо завдання були трохи складними. Більше, ніж я вважав, надіявся.
4: А проходив якісь пробне, наприклад, оцінювання?
13: Звичайно, проходив, але тільки сам, вдома, за комп'ютером.
1: Угу. Тимофій, які завдання були складні? Ось наголоси, там, лінгвістика, я не знаю, орфоепі, орфографія. Що було для тебе найскладніше? Коми не знав, де поставити? Для чи, можливо, фразеологізми були складні?
13: Для мене найскладніше це була лексична помилка та деяке словотворення.
1: Згадай якесь таке завдання, ось цікаво, знаєш, нам почути, дізнатися, тому що ми ж не були на НМТ, але дуже цікаво дізнатися, ось яке завдання було таке, що дійсно відповідь ти не знав, або вгадав, або зупинився.
4: Нашого віці там вже бригада швидкої б, я думаю, чекала б нас.
13: Так, там було таке одне завдання, навіть я зараз не знаю правильної відповіді. Там нам дали 5 слів в інфінітивній формі, і треба було знайти помилку чи як правильно? Тобто треба було перетворити слово, наприклад, колоти, вони колять чи колють.
1: Я і що вони роблять?
13: Не знаю.
1: Закололи.
13: Бо мені ще не прийшли бали, я не знаю правильну відповідь.
1: Математика та історія, як тобі? Ось дівчатка розповідали, наприклад, Аріна, що в неї стародавньої історії були певні такі ось питання. В Аліси було більш-менш нормально з історії, а в тебе як з історії?
13: Ну, з історії в мене дуже складно, бо я лише вчив її трохи в школі в 11 класі, а інші я взагалі на неї трохи підзабив. І...
1: Угу. Математика?
13: Математику? Ну, математику якраз дуже інтенсивно займався ці 2 роки, і я трохи...
4: Трошки ближче до мікрофончику.
13: Я трохи розчарований, що написав так мало, як...
4: А чи боїшся, переживаєш, як дівчата кажуть, що це попередні результати, ще будуть вже точні результати, і там щось зміниться?
13: Ну, я не думаю, що нам знизять бали, наприклад, з укрмови або математики, а з інші я не... переживаю.
1: Тимофій, ти хлопець. Ну, це зрозуміло, всі ми бачимо.
4: Але Юман.
1: Так, але всі ми знаємо, що сьогодні хлопці обирають навчатися за кордоном. Жити за кордоном в час війни. Яке твоє майбутнє, твоє бачення? Де хочеш навчатися? Ким хочеш бути?
13: Ну, я б хотів навчатися в Києві. Я думаю, чи поступати чи в КПІ, чи в Київську школу економіки, або, на крайній случай, Житомир.
1: Угу. А ким? Який фах хочеш обрати?
13: Я думаю, поступати на кібербезпеку або на міждисциплінарні спеціалізації, як пов'язані з штучним інтелектом.
1: Це дуже круто. До речі, якщо ти ще знаєш англійську мову, ти можеш знайти роботу високооплачувану однозначно. Як ти вивчав англійську мову? Розкажи, чи десь бував, чи спілкувався з людьми, які дуже добре знають англійську мову, чи відвідував англійську школу? От як ти вивчив так гарно англійську мову, що здав на 200 балів? Чи у вас в 4-му ліцеї, можливо, дуже вона гарно вивчається?
13: Ні, я вивчав англійську мову з репетитором вже з 2-го класу і майже безперервно. Тому я нікуди не їздив, тільки в Україні був. І...
1: І тобі просто вона дається. Знаєш, а давай не будемо про НМТ говорити, тому що дівчата нам вже все розповіли. Розкажи краще, як ви святкували випуск? Ось цього ми точно не знаємо, вже просто хотілося б теж десь піти відпочити. Де 4-й ліцей святкував, як відзначали, як у вас урочистості проходили?
4: І як готуєтеся до промпаті? Вже скоро, до речі.
13: От перший раз ми святкували одразу після останнього дзвоника всім класом на Рівербанку. А потім вже 13-го ми з своїми сім'ями були в Колибі.
1: Угу. на промпаті. Готуєтеся? Полюбляєте? Ось бачили минулого літа, як попередні випускники відзначали в парку, в такій довільній формі, приходили в шортах, в джинсах, в футболках, просто відпочивали. Готуєтесь до такого свята?
13: Я не дуже готувався, навіть не
1: звертав. Просто прийдеш і будеш святкувати, ну, так, і танцювати, відпочивати з друзями, так? Дуже

0: якому місті, і, можливо, є такі вузи, які переводять на дистанційку, тоді навчаються вдома, зокрема, опановують знання, ну і не так часто їздять, наприклад, до Києва, до університетів. Але все це залежить від університету, від факультету, якого ти обереш.
1: Як взагалі плануєш провести це літо? Школа закінчилася, попереду вже майже доросле життя. Можливо, щось плануєш десь поїхати, відволіктися від повітряних тривог, можливо, з батьками десь підеш відпочивати, або, можливо, будеш чекати вступної кампанії і вже потім вирішувати?
2: Ну, цього моменту я відпочивав, але ось зовсім скоро буде день відкритих дверей в КПІ, я планую його посетити, побачити, як там все. А і потім вже там вступна кампанія, і треба приділитися.
1: Звідти в Київ, подивитися.
0: А чому саме Київський політехнічний інститут? От чому саме? Хтось з друзів навчається, чи ти вивчив його історію, чи там приміщення подобається, чи класи, аудиторії дуже круті?
2: Просто саме на нього дуже багато гарних відгуків. Але я також дивлюся інші, наприклад, навіть в Миколаєві, але там погана ситуація з гуртожитками та корупція навіть, і доволі складно це визначити саме.
0: Як думаєш, на бюджет вступиш із своїми балами, чи все ж таки більше на приватній основі? На як розраховуєш?
2: Я розраховую на бюджет чи на грант навіть, але контракт це.
0: Ми тобі бажаємо успіхів, щоб літо ти провів дуже круто, відпочив, поменше тривог, поменше укриттів, просто мирні ранки, мирні ночі, щоб вступив до свого вуза, якого обереш, якщо це буде КПІ, хай буде КПІ, але, як і дівчатка, ми бажаємо, щоб в Києві у вас було більш мирне життя, тому що сьогодні ми бачимо, яка небезпечна там ситуація, відбуваються масовані обстріли, вони тільки зростають. Тож нехай ви, випускники 2025-2026 навчального року, принесуть мир нашій країні, нехай все буде у вас добре. З вами була програма «Топ-тижня» на хвилі 107.5 «Користення ФМ» та наші випускники, які набрали 200 балів з різних предметів. Це ти, Тимофій Рубан, був з нами біля мікрофону, та Аліса Барановська і Аріна Недашківська. І нагадаємо, що за попередніми результатами маємо вже 4 двохсотбальників в Коростенській громаді. Дякуємо вам.
3: Топ тижня.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Коростенське районне управління Держпродспоживслужби нагадує про ризики інфекційних захворювань після підтоплень та затоплень. Через забруднення колодязів, вигрібних ям і присадибних ділянок зростає небезпека поширення хвороб, які пов'язані із водним фактором передачі інфекції. Для мешканців підготовлено було комплекс рекомендацій щодо безпечного користування водою та дій у разі підтоплення. Уже всю цю актуальну інформацію можна переглянути на сайті Коростенської міської ради.
3: У Коростені перевірили якість води у 7 популярних джерелах питного водопостачання. За словами завідувачки районного відділу Центру контролю та профілактики хвороб Світлани Тимошенко, повністю безпечними за всіма показниками визнані лише джерело на дальньому броварі та колодязь об'єкту скеля. У 4 джерелах виявили підвищений вміст нітратів, а в артезіанській свердловині на Білокоровицькому шосе перевищення вмісту заліза. Водночас бактеріологічним нормам відповідають усі досліджені джерела.
2: У Коростені відбулася чергова реєстрація новоприбулих внутрішньо переміщених осіб. Захід пройшов в управлінні праці та соціального захисту населення. Реєстрацію проводив фахівець з моніторингу ситуації ВПО благодійного фонду «Право на захист» Роман Прищепа в межах співпраці громади з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців. Отже, у Коростенській міській раді зазначають, що ця співпраця з міжнародними партнерами триває і надалі, аби переселенці могли своєчасно отримувати необхідну підтримку та допомогу після прибуття до громади.
3: Овруцька громада стала майданчиком для всеукраїнського обміну досвідом у сфері соціального захисту населення. 18 червня тут побували учасники програми «Юліт» з Європою з 10 областей України. Гості ознайомилися з роботою Центру надання соціальних послуг, Центру психосоціальної підтримки та реабілітаційного відділення Овруцької міської лікарні. Міський голова Іван Корут наголосив, що громада продовжує працювати над підвищенням доступності соціальних послуг для людей похилого віку, осіб з інвалідністю, ветеранів та внутрішньо переміщених осіб.
2: У Коростені готують зміни до програми підтримки родин безвісти зниклих військовослужбовців. Робоча зустріч відбулася 16 червня за ініціативи координаторки родин безвісти зниклих Світлани Сидоренко з 115-ї бригади територіальної оборони та під головуванням заступника міського голови Коростеня Олександра Синицького. Учасники обговорили можливості посилення психологічної, соціальної та матеріальної підтримки таких родин, а також питання захисту їхніх прав та вшанування пам'яті зниклих безвісти. Напрацьовані пропозиції планують винести на розгляд депутатів міської ради.
3: 18 червня у Коростені розпочав роботу дитячий табір «Мінкультеркемп» для дітей віком від 8 до 14 років. Проєкт реалізують у співпраці з благодійним фондом «Мрія» та міжнародним волонтером Лі Йон Міном. На учасників чекають майстер-класи з української, корейської та американської культур, танці, тематичні ігри та заняття для зміцнення ментального здоров'я. Організатори зазначають, що табір продовжить роботу й найближчими днями, даруючи дітям нові знання, враження та позитивні емоції.
2: У Коростенській громаді від початку купального сезону вже сталася перша трагедія на водоймі. Кілька днів тому на одному зі стихійних пляжів загинув чоловік. Начальник міської рятувальної служби на воді Михайло Міщук закликав жителів обирати для відпочинку лише офіційний міський пляж, де працюють рятувальники та ведеться відеоспостереження. Отже, за його словами, причинами нещасних випадків часто стають сильна течія, а ще переоцінка власних можливостей під час купання.
3: Нещодавно на території природного заповідника Древлянський рятувальники ліквідували лісову пожежу, що виникла внаслідок російських атак. Через сильний вітер вогонь поширився на площу близько 25 гектарів. Гасіння тривало 4 доби. До робіт залучилися близько 40 рятувальників і працівників лісової охорони, а також 10 одиниць техніки. Для моніторингу ситуації використовували безпілотники. Пожежу вдалося повністю ліквідувати та не допустити її подальшого поширення.
2: Народний хор «Оберіг» Коростенського міського палацу культури імені Тараса Шевченка здобув третє місце на 6-му міжнародному фестивалі-конкурсі вокально-хорового мистецтва імені Івана Сльоти «Альон цвіте». Колектив під керівництвом Анатолія Стожука та акомпаніатора Миколи Білошицького гідно представив Коростень серед учасників з України, Канади, Німеччини, Великої Британії, Греції, Швейцарії, США, Австралії та Японії. Отже, цей фестиваль проходив онлайн і завершився гала-концертом у Житомирській обласній філармонії. Коростенські виконавці подякували журі за високу оцінку творчості та організаторці конкурсу Валентині Сльоті за збереження і популяризацію української пісенної спадщини.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM.
4: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі. Are you ready for the

0: актуально.
1: До Дня Незалежності України окремі категорії громадян традиційно отримують разову грошову виплату. Отже, хто має право на допомогу, у яких розмірах вона надаватиметься та яким буде порядок її виплати у 2026 році. Саме про це розповіла заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області Світлана Антонюк.
2: Я розповім про виплати до Дня Незалежності України у 2026 році. 13 травня 2026 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову номер 602 про встановлення розмірів разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченої законами України про статус ветеранів війни і гарантії соціального захисту і про жертви нацистських переслідувань у 2026 році. Цьогоріч виплати до Дня Незалежності України встановлено у таких розмірах. Особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною – 3100 гривень, особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю першої групи – 3100 гривень, другої групи – 2900 гривень, третьої групи – 2700 гривень. Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, 1000 гривень. Членам сімей загиблих, померлих ветеранів війни, статус яким установлено відповідно до Закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту, членам сімей загиблих, померлих, захисників і захисниць України, дружинам, чоловікам, померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам, чоловікам померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю, які не одружилися вдруге, 650 гривень. Учасникам війни та колишнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 450 гривень. Пенсіонерам, які мають право на таку виплату, грошова допомога буде виплачена у серпні разом із пенсією. Зауважу, що для проведення такої виплати пенсіонерам додатково звертатися не потрібно. Ветеранам війни, які проходять службу, працюють та не є пенсіонерами, кошти буде спрямовано на рахунки військових частин установ організацій, де такі громадяни проходять службу, працюють на підставі поданих роботодавцями заявок. Тим, хто має право на виплату, не є пенсіонером та не проходить службу, не працює, для отримання допомоги потрібно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України. У заяві до вільної форми необхідно зазначити реквізити документів, що підтверджують особу, номер банківського рахунка для одержання виплати, реєстраційний номер облікової картки платника податків та реквізити посвідчення особи, яке дає право на отримання грошової виплати. До заяви додаються копія паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України, копія посвідчення, що підтверджує відповідний статус особи. Хочу зазначити, що заяви на здійснення разової грошової виплати подаються до 1 серпня поточного року. Якщо можливість подати заяву в зазначений термін відсутня, це можна зробити до 1 жовтня 2026 року. Подати заяву на виплату можна в один зі способів – особисто, звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України або до центру надання адміністративних послуг за задекларованим, зареєстрованим місцем проживання – поштою на адресу територіального органу Пенсійного фонду України, онлайн через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України з накладанням кваліфікованого електронного підпису.
0: Актуально.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень ФМ. Головні новини тижня на Коростень ФМ.
1: Коростенське районне управління Держпродспоживслужби нагадує про ризики інфекційних захворювань після підтоплень та затоплень. Через забруднення колодязів, вигрібних ям і присадибних ділянок зростає небезпека поширення хвороб, які пов'язані із водним фактором передачі інфекції. Для мешканців підготовлено було комплекс рекомендацій щодо безпечного користування водою та дій у разі підтоплення. Уже всю цю актуальну інформацію можна переглянути на сайті Коростенської міської ради.
2: У Коростені перевірили якість води у 7 популярних джерелах питного водопостачання. За словами завідувачки районного відділу Центру контролю та профілактики хвороб Світлани Тимошенко, повністю безпечними за всіма показниками визнані лише джерело на дальньому броварі та колодязь об'єкту «Скеля». У 4 джерелах виявили підвищений вміст нітратів, а в артезіанській свердловині на Білокоровицькому шосе перевищення вмісту заліза. Водночас бактеріологічним нормам відповідають усі досліджені джерела.
1: У Коростені відбулася чергова реєстрація новоприбулих внутрішньо переміщених осіб. Захід пройшов в управлінні праці та соціального захисту населення. Реєстрацію проводив фахівець з моніторингу ситуації ВПО благодійного фонду «Право на захист» Роман Прищепа в межах співпраці громади з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців. Отже, у Коростенській міській раді зазначають, що ця співпраця з міжнародними партнерами триває і надалі, аби переселенці могли своєчасно отримувати необхідну підтримку та допомогу після прибуття до громади.
2: Овруцька громада стала майданчиком для всеукраїнського обміну досвідом у сфері соціального захисту населення. 18 червня тут побували учасники програми «Юліт» з Європою з 10 областей України. Гості ознайомилися з роботою Центру надання соціальних послуг, Центру психосоціальної підтримки та реабілітаційного відділення Овруцької міської лікарні. Міський голова Іван Корут наголосив, що громада продовжує працювати над підвищенням доступності соціальних послуг для людей похилого віку, осіб з інвалідністю, ветеранів та внутрішньо переміщених осіб.
1: У Коростені готують зміни до програми підтримки родин безвісти зниклих військовослужбовців. Робоча зустріч відбулася 16 червня за ініціативи координаторки родин безвісти зниклих Світлани Сидоренко з 115-ї бригади територіальної оборони та під головуванням заступника міського голови Коростеня Олександра Синицького. Учасники обговорили можливості посилення психологічної, соціальної та матеріальної підтримки таких родин, а також питання захисту їхніх прав та вшанування пам'яті зниклих безвісти. Напрацьовані пропозиції планують винести на розгляд депутатів міської ради.
2: 18 червня у Коростені розпочав роботу дитячий табір «Мінкультеркемп» для дітей віком від 8 до 14 років. Проєкт реалізують у співпраці з благодійним фондом «Мрія» та міжнародним волонтером Лі Йон Міном. На учасників чекають майстер-класи з української, корейської та американської культур, танці, тематичні ігри та заняття для зміцнення ментального здоров'я. Організатори зазначають, що табір продовжить роботу й найближчими днями, даруючи дітям нові знання, враження та позитивні емоції.
1: У Коростенській громаді від початку купального сезону вже сталася перша трагедія на водоймі. Кілька днів тому на одному зі стихійних пляжів загинув чоловік. Начальник міської рятувальної служби на воді Михайло Міщук закликав жителів обирати для відпочинку лише офіційний міський пляж, де працюють рятувальники та ведеться відеоспостереження. Отже, за його словами, причинами нещасних випадків часто стають сильна течія, а ще переоцінка власних можливостей під час купання.
2: Нещодавно на території природного заповідника Древлянський рятувальники ліквідували лісову пожежу, що виникла внаслідок російських атак. Через сильний вітер вогонь поширився на площу близько 25 гектарів. Гасіння тривало 4 доби. До робіт залучилися близько 40 рятувальників і працівників лісової охорони, а також 10 одиниць техніки. Для моніторингу ситуації використовували безпілотники. Пожежу вдалося повністю ліквідувати та не допустити її подальшого поширення.
1: Народний хор «Оберіг» Коростенського міського палацу культури імені Тараса Шевченка здобув третє місце на 6-му міжнародному фестивалі-конкурсі вокально-хорового мистецтва імені Івана Сльоти «Альон Цвіте». Колектив під керівництвом Анатолія Стожука та акомпаніатора Миколи Білошицького гідно представив Коростень серед учасників з України, Канади, Німеччини, Великої Британії, Греції, Швейцарії, США, Австралії та Японії. Отже, цей фестиваль проходив онлайн і завершився гала-концертом у Житомирській обласній філармонії. Коростенські виконавці подякували журі за високу оцінку творчості та організаторці конкурсу Валентині Сльоті за збереження і популяризацію української пісенної спадщини.
0: Головні новини тижня на Коростень FM.
3: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.

0: Let's Talk. Поговоримо.
1: Сезон відпусток, як і де відпочиватимуть українці. Отже, цьогорічний сезон відпусток уже в розпалі, а туроператори фіксують стрімке зростання попиту на подорожі. Українці стали більш завбачливими у бронюванні готелів, а їхні вимоги до якості сервісу як вдома, так і за кордоном помітно зросли. Як саме змінилися відпочинкові тренди цього літа, зараз ми про це і поговоримо. Планування відпочинку. Українці змінили ставлення до раннього бронювання житла, йдеться в дослідженні, проведеному Ribes Hotels Group. За даними готельної мережі, якщо минулоріч українці резервували собі місця за 44 дні, то цього сезону такий показник зріс до 62 днів. Також дослідження показало, що зросла тривалість відпочинку. Якщо у 2025 році гості зупинялися у готелях в середньому на 3 ночі, то цьогоріч вони залишалися вже на 3,8 ночі, тобто 4. Представники Ribes вважають, що подібні зміни пов'язані з прагненням українців отримати довший і більш повноцінний відпочинок. Не планують поїздок цього літа лише 7,5 учасників дослідження. Близько 70% респондентів розглядають відпочинок в Україні. Решта планують вирушити за кордон. Найпопулярнішими напрямками в нашій країні залишаються Одеса та Узбережжя, які розглядають 69,8% опитаних. А також, звісно, Карпати, їх обирають 52,8% респондентів. Водночас цікавлять українців і нові напрямки. Йдеться про локації на Закарпатті, Волині, Черкащині та в інших місцях, де є доступ до природи та умовна безпека.
2: Отже, українці змінили своє ставлення до умов відпочинку, саме про це зазначають у Ribes. Так, базовою вимогою стала безпека. Напряму її називають критерієм відбору лише 1,9% опитаних. Водночас для 45% респондентів проблеми з безпекою можуть стати бар'єром для самої поїздки. Отже, попит на внутрішній туризм є, але він уже не передбачає випадковості. Перемагають не ті, хто просто має локації, а ті, хто може дати гостю зрозумілий продукт. Тобто це є комфорт, сервіс, відновлення, безпеку і відчуття, що поїздка справді варта своїх грошей. Саме про це зауважує власник компанії Артур Лупашко. За його словами, українці порівнюють рівень сервісу під час свого перебування у вітчизняних готелях з досвідом відпочинку за кордоном. Мають готовність витрачати, але очікують якості. Однією з найбільш затребуваних послуг цьогоріч є відновлення. Додатковими сервісами спа у готелях мережі користуються на 44% більше клієнтів, ніж тогорік. І це попри зростання цін на такі послуги в середньому на третину.
1: Тури за кордон. Цього року вирушити на відпочинок планують ще більше українців, ніж минулоріч. Зокрема, у компанії JoinA прогнозують у 2026 році 500 000 закордонних туристів. Це на десятки тисяч більше, ніж минулоріч. І водночас вдвічі менше, ніж у 2021 році, до початку повномасштабного вторгнення. Російська агресія має вплив не лише на спроможність українців відпочивати, а й на напрямки, які обирають наші співгромадяни. Для тих, хто прагне мінімізувати перетини з росіянами, ми рекомендуємо обирати, наприклад, Сіде в Туреччині, Марса Алам та Ель Аламейн в Єгипті, які історично орієнтовані на німецьких та італійських мандрівників. Йдеться у коментарі компанії JoinUp, виданню NV. Також туроператори наголошують, що громадянам країни-агресорки буде мало на напрямках, з якими у росіян відсутнє чартерне сполучення. Йдеться, зокрема, про Грецію і Туніс. Особливістю цьогорічного відпочинку за кордоном стало глобальне зростання цін на авіаквитки. Пов'язано воно зі світовою паливною кризою. В компанії JoinUp розповідає, що вартість перельотів зросла на 10-20%. Втім, попри ціни, все більше українців обирають долати значну частину шляху саме цим видом транспорту. Зокрема, за даними видання Главком, найбільш популярними транспортними хабами залишаються Кишинів, Жешу, Бухарест та Варшава.
0: Let's Talk. Поговоримо.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Рубрика «Радіочат» на Коростень FM. Пишіть, дзвоніть нам на номер телефону 096-615-9630. А поки ми очікуємо ваших повідомлень на Viber чи Telegram, маємо для вас дуже актуальну інформацію. Отже, Державна екологічна інспекція Поліського округу завершила позапланову перевірку Коростенського комунального підприємства «Водоканал». Отже, Державна екологічна інспекція самого Поліського округу, реагуючи на численні звернення громадян щодо можливого забруднення водних об'єктів на території Коростенської міської територіальної громади, на виконання наказів Державної екологічної інспекції України та Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, 3 червня цього року розпочала позаплановий захід державного нагляду, тобто контролю стосовно Коростенського комунального підприємства «Водоканал». Метою перевірки було встановлення дотримання суб'єктом господарювання вимог природоохоронного та водного законодавства, зокрема умов спеціального водокористування та нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти. У межах проведення контролю заходу державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Поліського округу було здійснено відбір проб стічних та поверхневих вод у місцях скидів, а також вище та нижче за течією річки Уж. Відібрані проби було передано до лабораторії для проведення інструментально-лабораторних досліджень та визначення вмісту забруднюючих речовин. Наразі позаплановий захід державного контролю нагляду завершено.
2: Отож, перевіркою встановлено, що Коростенське комунальне підприємство «Водоканал» не дотримується нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин з випуску номер 1 у річку Уж у межах села Вороневе Коростенського району, визначених дозволом на спеціальне водокористування. Тож, відповідно до протоколів вимірювань показників складу та властивостей вод, встановлено перевищення нормативів гранично допустимого скидання за такими показниками: аміак за азотом, залізо загальне, фосфат. Внаслідок недотримання встановлених нормативів скидання забруднюючих речовин допущено забруднення водних ресурсів, що негативно впливає на екологічний стан водного об'єкта, порушує природні процеси самоочищення водойми та створює ризики для водних екосистем річки Уж. Відповідальність за такі порушення передбачено статтею 110 Водного кодексу України та статтею 29 Закону України про водовідведення та очищення стічних вод. Наразі, за результатами проведеного позапланового заходу державного нагляду контролю Державної екологічної інспекції Поліського округу оформлено акт перевірки та видано припис щодо усунення виявлених порушень. А з приводу того, яка думка водоканалу саме з цієї теми, слідкуйте за нашими ефірами, обов'язково будемо намагатися взяти коментар у фахівців водоканалу.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: прокачаємось на Коростень FM.
1: Сьогодні прокачаємося трошки з української мови. Якщо ви читаєте тексти, журнали,

0: керівників. Як же правильно пропонують сьогодні мовознавці заміняти ось цю частку «так»? В цьому реченні воно буде звучати. Процес навчання персоналу в компанії ніколи не припиняється. Зокрема, кома, нещодавно підприємство провело чергові навчальні заходи в рамках програми розвитку лінійних керівників. Отож, мовознавці пропонують слово «так», цю часточку на початку речення, яка виділяється комою, заміняти на слова «зокрема», «наприклад» або «скажімо».
1: Прокачаємось на користи

0: Говорить Коростень FM.
1: Гаряча лінія Коростень Медіа.
2: 096-615-96-30.
3: Вітаю вас, шановні телеглядачі та радіослухачі. Сьогодні вівторок, на годиннику 12, та отже у прямому теле- та радіоефірах комунальна гаряча лінія Коростень Медіа. В студії, як завжди, я, Людмила Петрачова. А гостем нашої студії сьогодні є перший заступник міського голови Володимир Вагівський. Вітаю вас, Володимир Васильович.
4: Доброго дня.
3: Вже традиційно я хочу нагадати нашим телеглядачам і нашим радіослухачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Нас можна дивитись на телеканалі Коростень Телебачення, слухати в ефірі Коростень FM на хвилі 107.5. А ще особливістю нашого ефіру є те, що нам можна телефонувати за номером 096-615-96-30. Також можна писати свої запитання на Viber. Ми чекали запитання, які були в коментарях, коли ми робили анонс. А сьогодні ми будемо поки що говорити. Є декілька питань, які вже надійшли, і є ті питання, які були озвучені під час минулого прямого ефіру. І сьогодні ми спробуємо також дати відповідь на них. Отже, Володимир Васильович, літо, як завжди, я так розумію, це час відпочинку і хочеться, ну, ми розуміємо, що діти йдуть на канікули, хтось вже планує свою відпустку, можливо, хтось поїде відпочивати, як ми слухали перед ефіром, хтось в Карпати, хтось на морі, ну, вже як у кого вийде. Але для працівників комунальної сфери це час такий, коли потрібно і є можливість підготувати до нового сезону, а зазвичай це сезон взимку найбільш складний для всіх підприємств. Тож, хочу запитати, які основні завдання стоять сьогодні перед комунальними службами Коростенської громади? Саме ось, що ми запланували там червень-липень, до прикладу?
4: Ну, якщо ми будемо говорити про підготовку до зими в цілому, то в нас створено штаб, розроблені заходи. Да, це формальні якісь дії. Але щомісячно ми збираємося, заслуховуємо відповідних розпорядників коштів, утримувачів бюджетних установ, приміщень. І дивимося, як все-таки у нас просувається питання щодо підготовки до зими, які є проблеми, які є трудності. Ну, в принципі, план по підготовці до зими ми виконуємо. Але враховуючи ситуацію, що все-таки в Україні сьогодні війна, і наші вороги інколи і вносять нам певні корективи в ці плани підготовки, тому доводиться виконувати якісь і додаткові заходи, але ми стараємося оперативно вирішувати, щоб ми могли дійсно підійти до нового опалювального сезону в повному обсязі.
3: Але Давайте спробуємо розібратися ось тако покроково, так, до прикладу. Тепломережа на сьогоднішній день. Я знаю, що вони дуже активно працюють сьогодні над своїми мережами. Вони замінюють дуже багато обладнання свого. Що робиться?
4: Ну, реально те, що от найближчими днями буде робитися, це ми очікуємо поставку. Ми з міського бюджету виділили їм кошти на придбання нових котлів. Котел – це такий агрегат, який має властивість зношуватися, і вже декілька котлів у нас відпрацювали всі можливі ремонтні свої періоди, тому ми чотири оголосили тендер, підприємство оголосило тендер, ми виділили на чотири котли їм кошти, десь до кінця цього тижня має два котла прибути, це на Київську. Тому що там вже дійсно ремонтувати не було чого, і наступних два котла буде чуть пізніше, тому підприємство зараз займається підготовкою до монтажа цих котлів. Те, що стосується теплових мереж, ну, в основному зараз запорна арматура вся перебирається, підганяється. Тому що також вона треба буде, коли в критичних моментах десь треба буде перекрити якусь гілку тепломережі, то якщо вона не буде працювати, це буде проблема. Тому підприємство зараз цим займається. Є проблеми, правда, з придбанням труб. Ситуація ускладнюється ще тим, що ми маємо заборгованість за спожитий природний газ, і постачальник газу через суд зараз заблокував рахунки по всіх підприємствах практично України теплопостачальних. Це питання піднімається і на рівні Верховної Ради щодо підготовки об'єкту до об'єктів теплокомуненерго до наступного опалювального сезону при заблокованих рахунках. Практично це дуже ускладнює цю ситуацію. Але тепломережа, ну, виходячи з тих запасів, які в їх були, плюс, ну, там іншими варіантами десь отримують необхідні ресурси для того, щоб підготовити якісно і вчасно підготовити підприємство до нового опалювального сезону.
3: Будемо сподіватися, що він розпочнеться вчасно. А як показує сьогодні наше літо, як сьогодні я вже прочитала, десь наше літо цього року працює один через три. Один день тепло, три дні холодно. Тож ми будемо сподіватися, що зима все ж таки буде не дуже холодною і прийде вчасно, і опалювальний сезон теж розпочнеться в нас вчасно. Володимир Сергійович, минулого разу, коли в нас тут були фахівці комунальних підприємств «Водоканал», ми дуже багато говорили про те, що в них в планах, що вони вже зробили, і про сонячну станцію, і про міжнародні проєкти, які вони планують. І ми вже торкнулися так трошечки питання робіт по вулиці Грушевського. Там, де вони розпочали якраз заміну мереж і встановлення нових колодязів каналізаційних для того, щоб коли буде будуватися дорога, все ж таки вже не було потреби ще раз розривати той новий асфальт, як ми дуже часто бачимо, відбувається. Начебто положили, все гарно. Що сьогодні водоканал робить безпосередньо на вулиці? Бачимо, що техніки дуже багато працює. Це буде повністю мінятися вся ця ділянка від мосту і до райдержадміністрації?
4: Ні, від вулиці Івана Франка і до центрального світлофора, де поворот на вулицю Сосновського. Ця ділянка має бути замінена з тієї причини, що ми оголосили, були перший раз тендер, але назад його довелося скасувати, бо була подана скарга через антимонопольний комітет на днях, сьогодні-завтра. Ми повторно маємо оголосити тендер на проведення ремонту вулиці Грушевського. І наша задача, так як ви вже казали, до початку виконання цих робіт завершити підготовчі роботи, щоб потім через якийсь певний час не довелося розкопувати. Тому сьогодні підприємство, де були там цегляні колодязі, вони замінили їх уже на залізобетонні, відповідно, відремонтували їх і привели до належного стану. І сьогодні ведуть заміну лінії, каналізаційної лінії. Там лежала 150-та чугунна труба, яка вже заросла, скажімо так. І вона, мешканці міста мали можливість бачити, що інколи там серед площі могла бігти вода, нечистоти. Тому для цього ми зараз міняємо на нову пластикову вже 300-ту трубу. На жаль, вперлися в скалу і виникли непередбачувані роботи, тому зараз ситуація трошки загальмувалася. Але я думаю, що найближчим часом, хай вони там ще тиждень на цій скалі подовбуться, вони завершать ці роботи і швидше за все там далі до світофору вже таких перешкод не повинно бути. І тому що...
3: А чи не вплине це на термін виконання робіт саме по асфальтуванню цієї вулиці? Адже ми всі розуміємо і говорили, що це у нас пріоритет цього року зробити таку велику ділянку.
4: Ну, абсолютно ні, тому що поки що під час дощу до асфальтування дороги передбачається фрезерування старого асфальту на проїжджій частині, а це значний обсяг роботи. Я думаю, що при всіх там... за місяць би вони його відфрезерували, хто ви стане переможцем цього тендера. Тому у нас є ще час, ми плануємо, що принаймні за тримки за водоканалом не повинно бути. Ми і для того і раніше почали, для того, щоб не тримати потім підрядну організацію, яка буде виконувати роботи по асфальтуванню цієї вулиці.
3: Володимир Сергійович, ви наголосили на тому, що тендер перший не відбувся або була помилка. Що стало причиною? Це від нас щось було не так? Чи все ж таки прописали?
4: Є певні нюанси. Там написали от одним словом «виконати пластикову розмітку». А пластикова розмітка є там холодна, гаряча, серед холодної, серед гарячої ще декілька видів
3: тобто
4: є.
3: Тобто це технічні такі питання.
4: Ну, по великому рахунку, да, от не було уточнено цих деталей. Ну, там ще якісь такі незначні нюанси були, тому довелося це все відкоригувати. І вже на підставі тих зауважень, які були врахувати, які треба було врахувати, врахувати ці пропозиції і оголосити по-новому тендер.
3: Володимир Сичу, ну це наш такий амбітний план, і амбітний така робота буде саме по ремонту дорожнього покриття інфраструктури саме в центрі міста. А взагалі, що ще плануємо зробити в рамках також ремонту, асфальтування, грейдерування доріг?
4: Ну, грейдерування у нас всюди передбачено по два рази на рік, вже як в сільській місцевості, так і по місту. По одному разу, а деякі вже і двічі за необхідності проводилося грейдерування, тому на це передбачено кошти зараз, просто ціна палива, яка змінилася, вона нам трохи внесла коригування, але в будь-якому випадку, так як ми завжди грейдерували після зими і перед осіннім сезоном, перед зимнім сезоном, ми ці зобов'язання в будь-якому випадку будемо виконувати, будемо додавати кошти за необхідності. У нас є частина грошей, це депутатські гроші по Немировці, там уже 2 з лишнім мільйона є, і ще десь передбачається загалом більше 5 мільйонів має бути. Я думаю, що на наступному тижні буде оголошено тендер на виконання асфальтування. Ми в минулому році там частину робіт зробили, і в цьому році в нас передбачається, що ну, ми точно дійдемо до дамби, і та сума, яка там ще залишиться, то від Київ-Чоп ми будемо рухатися в сторону села Немировка. Там якась незначні обсяги, але і по цій вулиці будуть зроблені. І все решта буде залежати від наявності фінансування.
3: Володимир Васильович, от ви говорите, кошти від депутатські кошти саме підуть на дорогу. Давайте спробуємо пояснити, бо дуже часто, коли нам телефонують, нам говорять про те, ось беремо нашу Іскрис, Домолич, у нас завжди питання є постійними, автобуси не доїжджають, автобуси ламаються, машини свої трощимо, ями постійні. І ви, коли ми говоримо 2 рази на рік грейдерування, сама розумієш, що це мало, особливо, коли проходять дощі. Одразу виникають такі вибоїни, там не вибоїни, там ями.
4: Тут проблема ще ж в іншому навіть.
3: Да. Ось якраз оці депутатські кошти, на що можна тільки спрямувати?
4: Вони є цільовими, вони чітко прописані під який об'єкт виділяються, з назвами, там, з координатами, що як угодно, але оце от сюди ми, на жаль, не можемо ті кошти, які зайшли від депутатів, спрямувати на іншу мету, тому що вони носять цільовий характер. Але якщо ви говорите...
3: А це дорога яка йде? Це дорога... Бо ми всі розуміємо, є державного значення, є міського значення, є районного, ми вже це розуміємо. Ось ці кошти, вони тільки використовуються в межах населеного пункту? Чи до населеного пункту?
4: Якщо це до населеного пункту, це обласні дороги, і ми їх обслуговувати не можемо. Ця субвенція, якби депутат вважав за необхідне, він би її мав би дати на департамент будівництва і облдержадміністрації, які обслуговують ці дороги, які є балансоутримувачами і які, скажімо так, фінансують виконання будь-яких робіт по утриманню цих доріг, в тому числі і поточні капітальні ремонти. Тому, якщо ці гроші зайшли в місцевий бюджет, вони можуть витратитися виключно на дороги, які є міської громади, дороги, і не на які інші ми, на жаль, не можемо ці кошти спрямовувати.
3: Ну, серед іншого можу сказати, що потрібно дружити з своїми депутатами, знати їх, і тоді, можливо, будуть спрямовуватись кошти і до обласного. Я хочу нагадати нашим телеглядачам і нашим радіослухачам, ми працюємо у прямому ефірі, телефон гарячої лінії 096-615-96-30. Я, Володимира Васильовича, обіцяла під час минулого прямого ефіру, коли були фахівці водоканалу, і нам телефонували люди з приводу відкритих колодязів. У нас було два запитання, це про вулок Гербовий, 14, і було колодязь по вулиці Жмаченка між будинками 13-14, якщо точно я не можу, бо я на місцевість не виїжджала, але фахівці водоканалу, коли ми списались, вони сказали, що це не наші колодязі. Це я вже попереджаю, що відповіді. Значить, перший колодязь, який по провулку Гербовому 14, належить зв'язківцям, і вони обслуговували колись, і, можливо, зараз обслуговують, а по вулиці Жмаченка там 13-14, то колодязь, який обслуговує приватна особа, бо робила собі каналізаційний вхід. Взагалі, якщо вони зіпсовані, не закриті, хто має відповідати і як може міська влада вплинути на те? Бо по першому питанню до нас зверталась така, ну, бабуся, по віку розумію, що їй не 20 років, вона не побіжить до міськвиконкому в черговий раз писати якусь звернення, заяву, а ось зателефонували і хотіли б почути відповідь. Що робити?
4: Те, що стосується колодязів Укртелекому, це дійсно є на сьогодні дуже велика проблема. Я думаю, всі мешканці бачили, що підприємство повирізало всі свої кабелі, які лежали в цих каналізаційних мережах. Практично, я не знаю, що в їх де там і залишилося. Якщо це залишилось, це там урядовий зв'язок і ще деякі всі інші, які були по місту. Ну, ви ж бачите, сьогодні вже проводового радіо немає. Практично телефонів, з які дротових, практично немає. Сьогодні вже зручно, комфортно користуватися мобільним зв'язком, і зрозуміло, що тепломережа перестала їх просто-напросто обслуговувати. Я вам більше того скажу, що сьогодні на підприємстві тут Укртелеком колись ще були чергові, які там включали-виключали ці сигнали повітряної тривоги і так далі. Сьогодні на підприємстві практично, ну, вибачте, може це буде грубо сказано, але залишилися люди, які, ну, десь там виконують функції охоронців, може, чуть більше. Тому що це все для підприємства є збитковим, вони цим зараз не користуються, воно їм не треба. І, грубо кажучи, у більшості випадків вони їх просто-напросто отак от кинули і залишилося без... І з цим є дійсно проблеми.
3: Чого я запитую? Бо бабуся тоді запитала, якраз ця жіночка, яка телефонувала, чи можуть вони самі його засипати, щоб туди ніхто не впав, бо тикають туди ці гіляки, а вони вже, я так розумію, були готові навіть, щоб його самі засипати відсівом те, що є поряд.
4: Ну, питання в чому? Це... По правильному треба було б там десь без зими може узгоджувати, але якщо вони їм не користуються і вони, ну, на жаль, не обслуговують їх, не утримують в належному стані, і я не можу людям казати, що да, ви можете це зробити, тому що це неправильно, але якщо ви не якщо ви це зробите, то мені кажеться, ну, маловірогідно, що хтось там вас десь знайде, чи його хто-небудь в найближчий час там буде розчищати, або, ну, як правило, це, я ж говорю, мережі, які, ну, перспективи використання яких найближчим часом, принаймні, я не бачу.
3: Що стосується колодязів, які обслуговують приватні особи, які саме ввели до себе воду та каналізацію? Хто, ну, має закрити кришки, хто має контролювати?
4: Є там ця ситуація, розбирались там, ну, чисто сусідські ще стосунки, вони впливають на це, але, ну, якщо ми говоримо, що у вас є там, не знаю, велосипед, хто його має ремонтувати, ну, звісно, чий він, і та людина має його обслуговувати і ремонтувати. Так само і той же самий колодязь, якщо він приватника, цей колодязь, в технічні, треба дивитися технічні умови, коли видавав водоканал. Якщо там написано, що людина організовує колодязь і так далі, то він є власністю людини. Людина його не передала на баланс водоканала, за таких умов, відповідальність за те все, що робиться з цим колодязем, і перед третіми особами, якщо хтось там буде мати якісь неприємні наслідки, несе власник даного майна, в цьому випадку даного колодязя.
3: Тобто ми всі розуміємо, що в нас дуже великий приватний сектор, і такі випадки мають місце у будь-якому випадку. Чи можемо ми звернутися, наприклад, до інспекції з благоустрою, щоб вона якось вплинула на сусідів, які не хочуть дбати про своє майно?
4: Коли ви поставили питання, хто може контролювати, в нас дійсно є інспекція з благоустрою, вони повинні виписати припис, якщо людина не усуває ці зауваження, які зазначені у приписі, складається адмінпротокол, викликається людина на адміністративну комісію, притягується до адміністративної відповідальності. Механізм існує, і, в принципі, хочу сказати, віддати належне, що наша інспекція зараз все-таки, по-перше, додавалося людей, бо раніше тільки дві людини було на все місто, це було мало. Зараз додавалося людей, і інспекція, як на мене, набагато краще почала працювати в цьому напрямку.
3: Дякую. Володимир Васильович, надійшло питання. В нас є постійні дописувачі, бо питання таке, яке він постійно нам озвучує, воно стосується нашого 8-го ліцею, якраз укриття, яке там є. Він пише, усі ми бачимо, що це Денис Щевель. Усі ми бачимо, що Коростенська міська рада вже тривалий час не може забезпечити будівництво захисної споруди для учнів ліцею номер 8. Безпека дітей повинна бути безумовно пріоритетом, тому зволікати з вирішенням цього питання не потрібно, і це питання викликає занепокоєння батьків. На останній сесії батьками вже озвучувалась пропозиція щодо встановлення тимчасових модульних укриттів як проміжного рішення до завершення будівництва стаціонарної захисної споруди. Чи розглядалась вже дана пропозиція? Якими є результати, якщо розглядалась? І які конкретно строки та заходи передбачені для забезпечення безпеки учнів ліцею номер 8? Літо дуже швидко промайне. Якщо будівництво повноцінного укриття роками залишається лише в планах, то, може, варто хоча б реалізувати тимчасове рішення, яке дозволить дітям почуватися безпечно. Розглядалось вже після сесії дане питання, чи все ж таки ще ні?
4: Я не був присутній на сесії, був у відрядженні, але я володію інформацією, як що відбувалось. Після цього я спілкувався з замовником будівництва, виясняв, яка ситуація щодо продовження будівництва. Ми, відповідно, прийняли вже рішення, що подальше будівництво має виконувати відділ капітального будівництва. Саме з цією метою ми його і створили при виконавчому комітеті, тому що, на жаль, освітяни, працівники культури, навіть і той медицини, вони не повинні настільки глибоко розбиратися у будівництві. І тут є проблема, але питання в іншому, що одні будують, в одних виходить, кому треба, в інших виникають проблеми. Тому те, що стосується продовження будівництва, після того, коли відділ освіти завершить всі свої необхідні процедурні питання, вона зможе передати об'єкт незавершеного будівництва на відділ капітального будівництва, які вже як будівельники фахово мають продовжити потім цю процедуру подальшого будівництва. На сьогодні є питання, тому що там не можна розрахуватися, не можна закрити те, що за відділом освіти висить. Я вже спілкувався із підрядною організацією вчора. Вони мені заявили, що вони готують позов до суду, і сьогодні, не пізніше сьогодні, вони мають цей позов подати. Тому що без рішення суду, на жаль, врегулювати вже ситуацію в той кут, який вона зайшла, неможливо, нема вже сьогодні варіантів. Тому буде все залежати, як швидко відпрацює судова система і буде винесено рішення, ухвалено рішення по даному питанню. Будь-яке воно буде, це вже не важливо, але воно має бути, це рішення. І після того об'єкт можна буде передати на відділ будівництва, який почне працювати вже з даним об'єктом. Але наскільки і чому там така ситуація появилась, там треба буде проводити коригування проєкту. І першочергово ми думали, що це відділ освіти його відкоригує так, як їм би хотілося б, і потім тільки відділка будівництва оголосить тендер і почне будувати. На жаль, поки що це питання зависло. Те, що стосується тимчасових укриттів, нам від завод залізобетонних шпал, буквально от вчора я з ним ознайомлювався, прислав свої пропозиції, які вони там готують. Але треба розуміти, що для укриттів школи там є певні вимоги трошки інші, тому я доручив відповідним службам, щоб вони розібралися все-таки, це сертифіковані чи не сертифіковані, їх можна використати чи не можна використати, тому що ви розумієте, те приміщення, яке там має бути збудовано, і тимчасова, ну, якась споруда, скажімо так, це десь на зупинці можна було б поставити там, чи ще десь в інших місцях таке укриття. Тому зараз відповідні служби мають пропрацювати, чи все-таки можливо, і по великому рахунку, якщо можна співставити 36 мільйонів кошторис по укриттю подвійного призначення, який був, і тут на 26 чоловік, по-моєму, там 2,5 чи 2,8 мільйона. Тобто, якщо там у нас передбачено було, по-моєму, на 75 чоловік укриття, то це три таких укриттів, то це 10 мільйонів і 36. Ну, зрозуміло, що це не співставні речі, але як варіант, ми сьогодні про це говорили, і на нараді з заступниками, воно має право на існування. Але треба спочатку визначитися повністю законодавчою базою, чи ми можемо такі самі укриття для закладів освіти монтувати і облаштовувати. Це питання зараз в стадії вивчення.
3: Якщо з освітою зрозуміло, безпека дітей, тут йде десь інші критерії. А що стосується, ось у нас було запитання, чи можна такі укриття встановити, до прикладу, в мікрорайонах Хімаш, десь в центрі міста, бо дуже часто люди говорять, що знайти тимчасове укриття складно, не завжди відкриті. Можливо, варто також поставити по місту?
4: Ну, багато чого варто було б у місті зробити, але саме головне, чи є на це фінансування. Поки що ми у комплексі вже вивчаємо питання по 8-му ліцею, наскільки воно можливе. В Житомирі, я знаю, коли вони по автобусних зупинках ставили ті укриття, то там знову ж зразу пішли за цим кримінальні справи щодо нецільового використання коштів. Тому що укриття багато хто тоді робив, а коли прийшлося, якщо це укриття не є сертифіковане, не відповідає якимсь там вимогам цивільного його захисту, тому воно вважається, що воно не виконає своєї функції, і з-за цього є проблеми. Те, що стосується укриттів по місту, дійсно зараз відділ цивільного захисту активізував роботу з балансоутримувачами приміщень. Саме простіше було б налагодити і зробити умови, щоб ті підвальні приміщення, які є, я думаю, що вони по якості більше краще будуть відповідати, ніж ці тимчасові укриття. Тому зараз активізується робота з балансоутримувачами приміщень. Ми хочемо повністю проінвентаризувати, в черговий раз подивитися, тому що багато хто відмовляється, особливо ОСББ, починають говорити, що от ми тут не до чого, є питання, і враховуючи те, що останнім часом інтерес ворога до нашого міста трошки підвищився, тому ми зараз цим займаємося, шукаємо оптимальні варіанти. На жаль, виділити, знову ж, якщо ми там говоримо про, навіть про 2 мільйони, 10 приміщень, 10, якщо таких пунктів, це 20 мільйонів, це дуже велика сума грошей, яка, маловірогідно, що ми в бюджеті можемо знайти таку.
3: Дякую, Володимир Сергійович. Якщо вже торкнулися ви питань таких безпекових, взагалі за останній час, дійсно, як ви говорите, місто потрапляє під постійні такі атаки ворога, і маємо і руйнування, і критичні інфраструктури, і цивільних будинків. Взагалі, якою є ситуація за останній період? Чи багато зруйновано, чи багато людей звертається саме, щоб отримати допомогу? А потім ми вже поговоримо про ту допомогу, яку ми надаємо вже нашим броварчанам.
4: Ну, не тільки броварчанам, ми розглядаємо питання, там же положення, які прописані, вони не написані, що це для мешканців Бровара,
3: зрозуміло.
4: Це для мешканців
3: Коростенської територіальної громади. Але цей масив найбільше пострадав від початку війни, коли в нас так, була вулиця Ковальська колись, тепер в нас ми говоримо Бровар.
4: Якщо ми говоримо з Бровар, з того періоду, коли це трапилося, то в нас десь вже в системі сьогодні до 190 заяв щодо пошкодженого або зруйнованого майна. По Бровару зруйнованого визначено 6 будівель експертизою, які не підлягають відновленню і повинні бути знесені. По інших мікрорайонах поки що серед житлового фонду таких будинків немає, але те, що стосується пошкодженого, ну, буквально, я говорю, з суботи на неділю, коли були там прильоти знов по Чигирях, ну, будинок, домогосподарство практично десь до 150 листів шиферу зняло, розкидало, побило. І, ну, тут треба належно віддати господарю. Вони швидко все організували, і я коли в неділю зранку приїхав, подивився, вони ще шукали плівку, ми там їм допомогли частково шифером 90 листів, тому що ми можемо тільки на житлові будинки, на господарські будівлі, ми, на жаль, не можемо виділяти не благодійні, не матеріали, які йдуть там з інших джерел. І коли є відновлення, то ми обраховуємо виключно будинки. Але людина, я коли вже там в 16 годин приїхав, там осталося десь до 10 листів шифера всього їм поміняти. І люди, всі сусіди, друзі, там родичі, хто там зібрався, і відновили, от буквально з 8-ї ранку, коли я приїхав, і до 16-ї години вони практично все відновили. Залишилися вікна. Там, ну, це є проблеми, і, на жаль, те, що може міська рада, то ми приймаємо заяви на є відновлення. У нас 91 заява, я сказав, усіх там 100. Десь до 190, а у є відновлення подано всього десь 94 заяви поки що. Із їх там 14 тільки не опрацьованих ще до кінця фахівцями, які вносять, працюють з цим реєстром. Тому це на перспективу, скажімо так. Але, ну, проблеми є. Проблеми виникають і вже є по селах заяви. По Дідковичах, по Михайлівці, тобто географія, на жаль, розширюється з кожним разом, і той інтерес, який є, ну, з початку війни у нас більше 2000 тривог, якщо посчитати з грудня місяця минулого року, я думаю, що скоро половина, мабуть, буде з їх саме за цей період. Тому є проблеми, наскільки це можливо, ми стараємося людям допомагати.
3: Наскільки ми знаємо, сьогодні вже також і видається допомога, яка надійшла до цього, яка зберігалася на комунально-виробничому підприємстві нашому КГВП, і вже люди отримують там і цвяхи, і також і надійшли вікна, я знаю. Тобто у будь-якому випадку робота ведеться і допомога надається. Ще серед питань, які до нас надходять, дуже багато опади завдають шкоди. І коли в Ушомирі прорвало дамбу, перше питання до мене, я їхала на роботу, мене питають, це наша на Поліссі? Всі чомусь вважали, що це дамба, яка якраз забезпечує водою місто Коростень, і одразу виникло питання, що сталося, якою є ситуація взагалі з нашою дамбою? Бо я так розумію, у Шомер на сьогоднішній день вони ліквідують наслідки. Я знаю, що там більше 20 будівель і господарських і таких були підтоплені, працювали і ДСНСники. Якою ситуацією, можливо, ви трошки більше знаєте?
4: Ну, до нас звернулася керівник громади, що от у нас ідуть підтоплення, будь ласка, скиньте з Поліського частково воду. Я зразу з водоканалом виїхав туди на місце, оцінили ситуацію, ну, з нашого боку, взагалі у нас даже нижче розрахункового рівня був рівень води. Потім ми вже поїхали на Ушомир, подивилися, там дійсно ця дамба, яка є в самому селі, вона, на жаль, її не можна повністю відкрити, щоб скинути і висоту води по у шоміру вище цієї дамби. І їх дійсно був в лісі, був там ставок, який прорвало, там гектарів, я думаю, 17, може, плюс-мінус десь водойом, і такі він відносно глибокий був. Ця вся вода, коли хлинула на село, і ушомірська дамба, на жаль, не змогла, хоч вони максимум відкрили те все, що могли, але, на жаль, не змогла пропустити весь цей обсяг води, і по вище цієї дамби, там же їхній парк в Ушомірі, і будинки попали під підтоплення, але, ну, на жаль, рівень води в Поліському водосховищі, він ніяк не впливав на цю ситуацію, ми там допомогти, на жаль, не могли. Вони ліквідовували дійсно за допомогою нашої Державної служби надзвичайних ситуацій. Але, ну, вода, ситуація більш-менш зараз стабілізувалася. Єдине, що високим залишається кольоровість. Лісовий цей водойом, на жаль, всю цю воду він поніс з мулом, з рештками там осаду на дні. І ми мали на водоканалі, якщо зазвичай, ну, наші очисні розраховані, скажімо, на кольоровість води 50, ми десь зиму працювали в межах 100-130, то в ці дні, коли пішов цей паводок із ставками, мали 250-290 кольоровість води. Практично водоканал за таких умов, ну, працювати дуже складно, тому ми там і трошки зменшували тиск, і слава Богу, що в нас було якраз в резервуарах 6 тисяч кубів води в нас було наготовленої, а це практично тільки на добу його вистачало. Тому ми там трошки підкоригували свій графік роботи, але більш-менш пережили. Зараз рівень води знов, кольоровість води, це основний показник такий, знов почав падати до відмітки, яка була до цього. Я думаю, що воно з часом виміється, і, ну, проблем таких не повинно далі бути. Да, це додаткові розходи. Якщо ми зазвичай нормальна кольоровість води, ми в одну ступінь наш водоканал працює. Якщо от цю всю зиму і ми працювали в дві ступені, тобто, щоб розуміли, вода раз пройшла про фільтр, вона ушла в проміжний резервуар, пройшла через другі фільтри і потім подавалася вже в місто, то цей раз нам доводилося по три рази прокачувати одну ту саму воду. Це додаткові реагенти, це додаткова електроенергія, це зменшення обсягів води, яку водоканал міг би підготувати. Але пережили цю ситуацію.
3: Але, чесно кажучи, добре, люди не відчули майже. І коли ми говорили навіть на роботі, то у нас так говорили, да ні, начебто все добре. То це й добре. Є телефонний дзвінок, мені підказ. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо.
2: Здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Это вас привозят из переулка Нермала, дом 14, где Вера Надежда Любовь. Я уже задавала этот вопрос насчет люка, но уже туда даже машина влетела. Еле вытащили, и никто не приходит, и никто не смотрит. Значит, надо как-то жильцам собраться и машину в щебенке принести и засыпать его.
3: Зараз.
4: Дякую за запитання. Ми щойно тільки хвилин 10 чи 15 про це якраз розмовляли. Я зараз, зразу після ефіру розберуся, тому що там інспекція займалася з цими людьми. Яке рішення прийнято, до чого там, до якого знаменника вони дійшли. На жаль, зараз вам відповісти не можу, але дякую за те, що ви турбуєтесь, за те, що ви не байдужа до цих всіх питань. Я думаю, що ми постараємося найближчим часом щось там врегулювати.
3: Дякуємо. Володимир Васильович, а ось якщо повернутися до нашої дамби на Поліссі, чи місто Коростень слідкує за технічним станом саме ось цієї споруди? Чи це відповідає водоканал, чи це все ж таки не наша споруда і ми не маємо відношення до неї?
4: Це наша споруда, це споруда, яка стоїть на балансі водоканалу, і водоканал повністю несе відповідальність за технічний стан, за те, що робиться на цій споруді. І, до речі, ми коли виїжджали, я дійсно думав, що в нас буде необхідність понижувати рівень води. Ми взяли там необхідні ці прилади, які треба для того, щоб ці шандори трохи приспустити. Вже на місці зорієнтувалися і побачили, що в цьому потреби немає. Але за цю споруду повністю відповідає водоканал, і він несе... вона в його стоїть на балансі, і це майно міської ради, яке знаходиться у їх користуванні.
3: Бо якось же було таке, що там потрібно було ремонтувати також шандори, тоді в нас також...
4: Була така ситуація, коли вирвали, аналогічно там десь хтось щось захотів ще зробити, давайте понизимо рівень. За мій час тільки, по-моєму, у 2000 році чи в 99-му році от була така ситуація, за якою необхідно було б понижувати рівень. Це дуже замкнена система, гідротехнічна споруда, яка потребує певних і технічних вимог, і умов щодо її експлуатації. Не можна сьогодні закрив, завтра відкрив, по-перше. По-друге, нам і треба ще погоджувати і з водним господарством ці всі свої дії. Ми не можемо самовільно там управляти так, як би нам би хотілося, тому що це замкнена система басейну річки Дніпро.
3: Дякую. Є ще одне запитання. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо.
2: Добрий день, Краснова.
4: Добрий день.
2: Хочу дуже, щоб передали подякувати ЧСЕМ за те, що вони пускають нас, мешканців, у свої укриття. Дуже хороші, порядні люди. У нас двохетажка, у нас немає укриттів. І ми звертаємося туди, і я дуже вдячна їм. І ще хочу подякувати нашій місцевій владі за те, що в нас є телебачення, по якому ми можемо задати питання і отримати відповідь. І радіо, що ми вже люди похилого віку, бігати не можемо по городу, а так ми вдома сидя, задали запитання і нам відповіли. І дуже велике дякую вам.
3: Будь ласка.
4: Дякуємо за вашу небайдужість, за те, що ви слухаєте Коростенське радіо
3: і дивитесь наше телебачення.
4: Так, дійсно, тут ви можете отримати інформацію, те, що відбувається зараз у місті.
3: Ну, як показали останні події, то дійсно мешканців, яких немає саме елементарних укриттів, вони вже користуються і укриттями, які є на залізниці, і поряд будинках, які є. І приємно, що все ж таки є відкриті двері, бо дуже часто нам говорять, що зачинене укриття. А тут якраз таки відчини. Володимир Васильович, маємо ще також одне запитання. Мешканці будинку вулиця Дмитра Вишневецького, це Паризька комуна 8, неодноразово вони скаржаться на підтоплення. Як тільки пройде дощ, стоїть вода у підвалах. Чи вдалося все-таки встановити причину цієї проблеми? Що там відбувається? Бо мені вже навіть саме хочеться туди піти подивитися. Бо я один раз там була, коли там тільки відкривалося елементарне укриття. На той час, коли нам показували, що там можна дійсно спускатися, ну тоді води не було.
4: Мені в деякій мірі також трохи соромно, тому що ці люди, коли приходили до мене, і їм обіцяв, такі плани були, що ми до першого числа всі роботи виконаємо. На жаль, не вийшло так, як ми планували. В КГВП вже, вроді би то, прорізало асфальт. І сьогодні була, коли планерка, я перше питання поставив, що у вас з Паризької комуни 8. Завтра, якщо нам водоканал дасть екскаватор, а ми погодили, що завтра нам дає екскаватор водоканал, завтра ми копаємо від зливової каналізації до цього колодязя, це в районі Ощадбанку, там треба частину проїжджої дороги прокопати і частину тротуара, завтра ми копаємо. За день ми ці роботи плануємо зробити. Ми вже дуже довго і багато говоримо, мені вже самому соромно за цей об'єкт, що не в змозі його і зробити. Є, коли починаю слухати керівників комунальних підприємств, є якісь і будь-то причини, але це питання треба закрити і забутися. Тим більше, так, що це безпека людей.
3: Дякую. Маємо ще один телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо.
5: Алло.
3: Так, так.
5: Мене включили?
3: Так, так, вас включили.
5: Доброго дня.
4: Добрий день.
5: По многострадальному кладовищу буде вирішене питання запускати людей своїм автотранспортом зараз. Літо, росте трава, треба її викошувати.
3: Дякуємо.
4: Зрозуміли. Дякую за запитання. Те, що стосується заїзду на кладовище. Визначено, я боюсь помилитися, по-моєму, це четверг, один день, з 10-ї, по-моєму, до 17-ї години, коли КГВП в ці часи нічого не планує виконувати там ніяких своїх робіт, і в цей час буде відкритий заїзд для всіх бажаючих. Тобто постійно заїзду на кладовище, коли захотів і скільки захотів, на жаль, не буде. Ну, принаймні, зараз його немає, і ми вважаємо, що, ну, скоріше всього, що це правильна позиція. А для заїзду всіх бажаючих, це визначено один день, я боюсь помилитися, але в всіх інформаційних новинах воно визначено, і я думаю, що там і на кладовищі швидше всього, що є оголошення, цей один день з 10 до 17 години відкрито для всіх бажаючих для заїзду на кладовище. Іншого поки що ми нічого не плануємо міняти.
3: Дякую. Володимир Васильович, під час червневої сесії в нас було прийнято рішення, що Коростенська громада доєднується або вступає до Асоціації прифронтових міст та громад України. Взагалі, що це таке і для чого воно потрібне для наших громад? Ми дуже багато вже різних асоціацій залучаємо до роботи, доєднуємось. Що нам це дає?
4: Ну, не
3: і що
4: так.
3: Це така за асоціація прифронтових міст?
4: Ми не в багатьох. Є членами асоціації, це третя. Скажімо так, у нас дві тільки асоціації, асоціація міст України, асоціація енергоефективних міст України, це третя асоціація, новостворена, і вона десь виникла на, як кажуть, на злобу дня. Ну, ви бачите,

0: участь в заходах, яких пов'язані з проблемами громад, прифронтових громад, було прийнято рішення, щоб ми доєдналися до цієї асоціації. Час покаже, але ну, в будь-якому випадку там ніяких від нас зобов'язань сьогодні, якихось там фінансових чи ще яких, наскільки мені відомо, немає. Тому ми стоїмо на позиції, що це буде можливість отримувати інформацію, спілкуватися з колегами, які мають аналогічні проблеми, які є сьогодні в нашій громаді, в прифронтовій громаді. Ну, ми, може, не геть там прифронтова, але те, що робиться останнім часом по громаді, то я не знаю, може, деякі є громади, які є ще навіть в кращому стані, чим наша знаходиться громада щодо бомбардувань, щодо пошкоджень. Але це зроблено з метою перспективи і розвитку громади, в першу чергу, я думаю, що в післявоєнний період.
1: Тобто, чи багато людей вже в місто об'єдналося навколо цієї роботи? Чи це тільки початкова стадія ось така?
0: Ну, це ось ініціатива не так давно вона виникла. Вона пішла, до речі, з Харкова, тому що саме Харків потерпає, мабуть, враховуючи ту площу, ту кількість населення, ту інфраструктуру. Харків, Дніпро, Суми, може Суми, навіть і в деякій мірі менше – це якраз ті громади, які потерпають найбільше всього від ворожих обстрілів. І це саме пішло з від їх ініціаторів, що давайте об'єднуватися, давайте спільно шукати варіанти вирішення проблематики, давайте спільно будемо стукатися у всі двері, тому що навіть якщо ми говоримо там десь про якісь наших європейських партнерів, місто – це одне, європейці люблять, коли це колективно, коли це декілька громад або там десятки громад, то от вони якраз такі форми контактів, управління їм більше всього подобається, тому це зроблено з метою в першу чергу до інформаційного, поки що на даному етапі інформаційного такого обміну досвідом.
1: Дякую. Маємо ще один телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо.
2: Доброго дня.
1: Добрий день.
0: Добрий день.
2: А скажіть, будь ласка, у нас на космонавту до половини баки є, а після половини дороги мусорні є баки, а після половини дороги немає. Що не можна поставити нам туди, допустити баки?
0: Ні, баки. Дякуємо за запитання. Ну, давайте так, я переадресую це питання в наше комунальне виробничо-господарське підприємство, але вам треба було б подивитися щодо договорів. Ви коли укладали договір з КГВП, у вас є подворові, в їх є договора на подворовий підбір твердих побутових відходів вивезення і є через контейнерні майданчики. Я не готов сказати, яка форма прибирання, вивезення відходів саме у вас, але якщо ви кажете, що Частокова вулиця одна є, то я думаю, що вони не могли вулицю там ділити на частки, але те, що стосується контейнерних майданчиків, сама велика проблема, це та, що люди, ніхто не хоче, щоб саме коло його будинку стояв цей контейнерний майданчик. Ставте де завгодно, але не біля мене. І якщо ви там десь визначитеся з місцем установки цього контейнерного майданчику, я думаю, що наш КГВП з задоволенням організує цей контейнерний майданчик для того, щоб людям було зручніше. Я передам ваше питання, якщо можна, ну, вулиця космонавтів, я зрозумів, це швидше всього, що вона, навірно, туди далі до посадки, але КГВП розбереться.
1: Бо тому... жінка так і сказала, там до посадки немає нічого, вона якраз наголосила на цьому. Володимир Васильович, а взагалі, якщо брати 2026 рік, які інфраструктурні проєкти у нас сьогодні є в пріоритеті в громаді? Я знаю, що гроші нам ще не дали на воду і каналізацію відведені. Ми не можемо робити на вулицю Степана Бендери, не можемо робити Шевченка, не можемо. Але

0: І що можемо?
1: Ну, дивіться, якщо ми говоримо взагалі про пріоритети, то це має бути об'єкти, які будуть впливати на подальший розвиток громади. Коли ми будуємо інфраструктурні, коли ми будуємо там якісь соціальні об'єкти, це все класно, але це все вимагає коштів з бюджету. Тобто сьогодні ми, коли говоримо, що ми не можемо там тимчасове укриття закупити або ще чомусь, бо недостатньо грошей, або заасфальтувати дороги, бо не вистачає грошей, то от коли ми будемо говорити про об'єкти, які у подальшому потребують утримання з бюджету, це зрозуміло, це треба робити, але, ну от, як на мене, його сказати, що це пріоритет, да, з соціальної точки зору це пріоритет, але якщо говорити в цілому з громади, то треба реалізовувати проєкти, які є у подальшому, будуть приносити податки до бюджету, будуть розвивати громаду, створювати робочі місця. І як наслідок, це якраз називається розвитком громади.
0: Але, Володимир Васильович, ми ж користенці, ми ж звикли все пощупати і відчути. Ось які зміни в комунальній сфері мешканці зможуть реально відчути? Я розумію, вулиця Грушевська, це буде супер, якщо вона буде вся заасфальтована, тут будуть радіти, що водії, що пішоходи. Ну, тобто
1: пішоходи,
0: це...
1: то ні, швидше всього, тому що проблема тротуарів залишається, її треба робити. Коли ви говорите про об'єкти комунального напрямку, чи я думаю, взагалі...
0: Ні, давайте ми сьогодні, у нас комунальна гаряча лінія. Мене цікавить у цьому плані, що ми зможемо...
1: Бо я хотів вас підвести під індустріальний парк, який ми зареєстрували,
0: вже я читала, і обслуговуюча компанія, яка буде...
1: Так, ми провели конкурс, відібрали керуючу компанію. Завтра десь Ясінецький наш їде на захід, який проводиться там в Києві. Серед керуючих, в тому числі керуючі компанії залучаються. Це те, що на перспективу буде працювати на місто і буде приносити гроші. Якщо ми говоримо про наші інфраструктурні об'єкти, то те, ми вже говорили сьогодні по вулицю Грушевського, ми говорили про Немировку, це те, що реально десь вже є частково гроші, і по вулиці Грушевського є гроші. Ну, зараз у мене після прямого ефіру буде ще прямо зустріч по вулиці Селезньова, хоч це не наша дорога, але наше там співфінансування. Їдуть представники Укравтодора, ми з ними будемо зустрічатися, зараз спілкуватися. Мова йде про те, що вони там зроблено тільки це підготовчий шар. Якщо ми з ними до чогось домовимося, то вони ще мають наверх, будуть ще положити асфальт уже такий там спеціальний, скажімо. Тому зараз після цієї зустрічі буду розуміти, що, тому що більш-менш дорога-то зроблена, але в такому вигляді, якщо це, грубо кажучи, це такий перший шар, який треба ще накривати уже спеціальним шаром, тоді вона прослужить там півтора-два рази більше, але ще раз повторюсь, це не наша дорога. По водоканалу, по воді і каналізації зрозуміло, але ми вже в цьому році закінчили вже за рахунок кредитних коштів, які взяло підприємство під цю державну програму 579 сонячну станцію на 150 кВт, вона вже працює.
0: І підприємство задоволені. Ще одну.
1: Ну, поки що тут треба зараз займатися накопиченням. Ми працюємо з датчанами, з шведами, працюємо у пошуку можливих там складових, в тому числі і грантових. У нас вже прийнято рішення по 11-му ліцею, це там 3,2 мільйони євро, десь 1,6 мільйона, 1,4 мільйона це грант, який вже рішення по гранту прийнято. Ми чекаємо зараз рішення кредиторського комітету щодо виділення коштів на термомодернізацію двох корпусів, це корпус А і корпус Б 11-го ліцею. Якщо нам вдасться це зробити, реалізувати, це також буде таким дуже гарним прикладом впровадження реалізації європейських інвестиційних коштів у нашу громаду. Ну, ще з таких об'єктів, які б можна було б назвати, це гіпохлорид, який зараз вже в стадії роботи.
0: Я навіть за нього питати не стала.
1: Чого?
0: Бо коли ми за нього запитували, у нас постійно тендери відкладалися. Я пам'ятаю, 8 разів ми його відкладали.
1: Вже будівельні роботи зроблені. Частина обладнання завезена. І я думаю, що найближчим часом є проблема, тому що це іноземне обладнання, є проблема з поставкою обладнання. Така інформація, що вони просяться, щоб ми продовжили, бо вони до кінця місяця мали цей об'єкт закінчити повністю, але поставка обладнання трохи відтерміновується, і вони там ще просять на 2-3 неділі відтермінувати введення в експлуатацію. Тому так, якщо подивитися, то сьогодні значна кількість коштів десь залучається в громаду, і роботи так чи інакше виконуються.
0: Ще одне запитання, яке хвилює здебільшого, можливо, дітей, але і тих, хто полюбляє Макдональдс. Чи буде він, чи ні? Бо коли під час сесії був оприлюднений стратегічний план розвитку до 30-го року, там написано «Макдональдс». Де він?
1: Це приватні кошти.
0: Взагалі, якими є плани?
1: У нас плани, щоб якомога швидше, щоб він був. Але остання інформація, що там їх по документації щось десь не зростається, не складається. І от затримка, оця бюрократична машина, вона настільки важка, що подолати її не так дуже просто, і все з одної сторони це правильно, з другої сторони занадто зарегульована ситуація, і я буквально десь неділі дві цікавився, яка ситуація з можливістю будівництва Макдональдсу, якщо мені всі в один голос кричали «да-да-да, буде», зараз сказали, а ми вже не впевнені.
0: Зрозуміло. Тобто будемо їздити в інші міста. Дякую вам, Володимире Васильовичу. Ми на такій позитивній ноті завершили. Вона не позитивна, звісно, якщо Макдональдса не буде, але особисто я переживу це точно. Тому дякую вам за участь в нашій програмі. Дякуємо нашим телеглядачам і радіослухачам, що були разом з нами. Доєднуйтесь, пишіть свої запитання, ми їх всі озвучуємо. Дякую.
1: Гарного дня.
2: Гаряча лінія «Коростень Медіа».
3: 096 615 96 30.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Коростенське районне управління Держпродспоживслужби нагадує про ризики інфекційних захворювань після підтоплень та затоплень. Через забруднення колодязів, вигрібних ям і присадибних ділянок зростає небезпека поширення хвороб, які пов'язані із водним фактором передачі інфекції. Для мешканців підготовлено було комплекс рекомендацій щодо безпечного користування водою та дій у разі підтоплення. Отже, всю цю актуальну інформацію можна переглянути на сайті Коростенської міської ради.
3: У Коростені перевірили якість води у 7 популярних джерелах питного водопостачання. За словами завідувачки районного відділу Центру контролю та профілактики хвороб Світлани Тимошенко, повністю безпечними за всіма показниками визнані лише джерело на дальньому броварі та колодязь об'єкту скеля. У 4 джерелах виявили підвищений вміст нітратів, а в артезіанській свердловині на Білокоровицькому шосе перевищення вмісту заліза. Водночас бактеріологічним нормам відповідають усі досліджені джерела.
2: У Коростені відбулася чергова реєстрація новоприбулих внутрішньопереміщених осіб. Захід пройшов в управлінні праці та соціального захисту населення. Реєстрацію проводив фахівець з моніторингу ситуації ВПО благодійного фонду «Право на захист» Роман Прищепа в межах співпраці громади з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців. Отже, у Коростенській міській раді зазначають, що ця співпраця з міжнародними партнерами триває і надалі, аби переселенці могли своєчасно отримувати необхідну підтримку та допомогу після прибуття до громади.
3: Овруцька громада стала майданчиком для всеукраїнського обміну досвідом у сфері соціального захисту населення. 18 червня тут побували учасники програми «Юліт» з Європою з 10 областей України. Гості ознайомилися з роботою Центру надання соціальних послуг, Центру психосоціальної підтримки та реабілітаційного відділення Овруцької міської лікарні. Міський голова Іван Корут наголосив, що громада продовжує працювати над підвищенням доступності соціальних послуг для людей похилого віку, осіб з інвалідністю, ветеранів та внутрішньопереміщених осіб.
2: У Коростені готують зміни до програми підтримки родин безвісти зниклих військовослужбовців. Робоча зустріч відбулася 16 червня за ініціативи координаторки родин безвісти зниклих Світлани Сидоренко з 115-ї бригади територіальної оборони та під головуванням заступника міського голови Коростеня Олександра Синицького. Учасники обговорили можливості посилення психологічної, соціальної та матеріальної підтримки таких родин, а також питання захисту їхніх прав та вшанування пам'яті зниклих безвісти. Напрацьовані пропозиції планують винести на розгляд депутатів міської ради.
3: 18 червня у Коростені розпочав роботу дитячий табір «Мінкультеркемп» для дітей віком від 8 до 14 років. Проєкт реалізують у співпраці з благодійним фондом «Мрія» та міжнародним волонтером Лі Йон Міном. На учасників чекають майстер-класи з української, корейської та американської культур, танці, тематичні ігри та заняття для зміцнення ментального здоров'я. Організатори зазначають, що табір продовжить роботу й найближчими днями, даруючи дітям нові знання, враження та позитивні емоції.
2: У Коростенській громаді від початку купального сезону вже сталася перша трагедія на водоймі. Кілька днів тому на одному зі стихійних пляжів загинув чоловік. Начальник міської рятувальної служби на воді Михайло Міщук закликав жителів обирати для відпочинку лише офіційний міський пляж, де працюють рятувальники та ведеться відеоспостереження. Отже, за його словами, причинами нещасних випадків часто стають сильна течія, а ще переоцінка власних можливостей під час купання.
3: Нещодавно на території природного заповідника Древлянський рятувальники ліквідували лісову пожежу, що виникла внаслідок російських атак. Через сильний вітер вогонь поширився на площу близько 25 гектарів. Гасіння тривало 4 доби. До робіт залучилися близько 40 рятувальників і працівників лісової охорони, а також 10 одиниць техніки. Для моніторингу ситуації використовували безпілотники. Пожежу вдалося повністю ліквідувати та не допустити її подальшого поширення.
2: Народний хор «Оберіг» Коростенського міського палацу культури імені Тараса Шевченка здобув третє місце на 6-му міжнародному фестивалі-конкурсі вокально-хорового мистецтва імені Івана Сльоти «Альон цвіте». Колектив під керівництвом Анатолія Стожука та акомпаніатора Миколи Білошицького гідно представив Коростень серед учасників з України, Канади, Німеччини, Великої Британії, Греції, Швейцарії, США, Австралії та Японії. Отже, цей фестиваль проходив онлайн і завершився гала-концертом у Житомирській обласній філармонії. Коростенські виконавці подякували журі за високу оцінку творчості та організаторці конкурсу Валентині Сльоті за збереження і популяризацію української пісенної спадщини.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM.
4: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.

0: Сьогодні п'ятниця, а попереду субота і неділя. Час для прогулянок. А чому будемо говорити про прогулянки саме сьогодні? Тому що 19 червня відзначається Всесвітній день прогулянки. І зараз ми вам розкажемо дуже цікаві факти про прогулянки. Хоча ви дуже багато і самі знаєте. Тому що прогулятися – це дійсно подихати свіжим повітрям, відволіктися від, можливо, такого тяжкого робочого дня або робочого тижня, подумати про щось приємне, послухати музику в навушниках, але головне не переходити дорогу, будьте уважні, тому що це безпека вашого життя. І взагалі прогулянки – це відпочинок. І саме сьогодні варто звернути увагу та прогулятися або самі, або зі своєю подругою, чи з другом, з чоловіком, з дітьми, з мамою, та будь з ким, навіть з сусідами. Це дуже-дуже класно. Отож, цікаві факти про прогулянки.
1: Отже, людина в середньому проходить за життя понад 100 тисяч кілометрів. Це більш ніж як вдвічі обійти землю по екватору. Навіть такі 10-15 хвилин вашої прогулянки, вони зможуть покращити вам настрій і знизити рівень стресу. Ти уявляєш мій рівень стресу, коли я бігла, взяла каву, в мене є 10 хвилин.
0: Розкажи, там черга
1: музичне.
0: Була?
1: Звичайно, як завжди, але я кажу, люди, я вас дуже прошу, пропустіть мене.
0: Я працюю на радіо,
1: рівень
0: пропустіть
1: стресу.
0: У мене. Так.
1: І якраз встигла, бачиш?
0: Ну, дуже добре, знаєш, коли дві радіоведучі, хтось може запізнитися,
1: але коли
0: хтось
1: я
0: ще випити.
1: Каву.
0: Ну тоді ж час звучить
1: я
0: музика.
1: Я в мріях.
0: Під час ходьби мозок працює активніше, тому багато людей знаходять цікаві ідеї саме на прогулянці. До речі, під час війни я почала ходити на роботу і з роботи пішки. Чомусь раніше перевізники не ображаються, нехай більше користувалася маршрутками. Зараз то настільки звикла, що мені здається, що шлях взагалі вже короткий. Uh-huh. Ну, це графік життя і режим. Тому ось налаштовуєшся, прогулюєшся, слухаєш музику, можеш почитати якісь там, послухати аудіокниги, наприклад, ще якісь новини почитати. Просто подивитися на небо, на дерева, на людей.
1: Да ти просто це знала, що регулярна ходьба зміцнює серце.
0: Я просто знала, що буде квитки по 20 гривень у маршруті.
1: А також, до речі, підтримує здоров'я суглобів. Ну і, звичайно, можна з кимось познайомитись по дорозі.
0: Ти знаєш, можливо, але щось не дуже. Це потрібно зупинятися десь, каву купувати, випити. Хоча в нас по дорозі одні жінки зараз, наші хлопці захищають нас на фронті.
1: Але я думаю, що коли буде мир, обов'язково, я думаю, кожна жінка зустріне свою пару, кожна дівчина зустріне коханого чоловіка. Ну, ми з тобою, Світлана, вже залишимося з тими, хто є.
0: Швидка прогулянка може спалювати від 200 до 400 калорій на годину, залежно від темпу та ваги людини. Тому, якщо ви проходите, наприклад, 10 тисяч кроків за день, якщо у вас в телефоні є застосунок, наприклад, здоров'я або фітнес, ви можете дивитися і можете вже зрозуміти, що сьогодні мені дозволено, наприклад, одну цукерочку, тому що я вже спалила 200 калорій, коли прогулялася до мікрорайону військового містечка, наприклад.
1: Взагалі, ти знаєш, що дослідження показує, що люди, які часто гуляють, зазвичай краще сплять. Ну, тому і колись ми з тобою читали статтю, що перед сном, у кого є дійсно безсоння, треба трошки прогулятися, хоча б 10-15 хвилин.
0: Ти знаєш, я колись приїхала до Луцька, ще була підлітком, ну, десь 15-16 років, вже й не підліток, і я завітала в гості до своєї не двоюрідної сестрички, до якої завжди їздила, а ми пішли в гості до її подруги. Вони проживали з чоловіком, і в них така традиція була цікава. Ось ми прийшли в гості, вони кажуть, а зараз ідемо прогуляємося, підете з нами? Я кажу, вже вечір, вам хочеться прогуляти. Вони кажуть, ми щовечора з чоловіком прогулюємося перед сном. Ну, знаєш, ми в селі не прогулювалися перед сном, ми вже з городу прийшли.
1: Ви нагулювалися?
0: З городу прийшли і падали, поки сіно там погребли. А ось у них така цікава традиція була, мені дуже це сподобалося тоді.
1: Взагалі, ти знаєш, ще кажуть, що прогулянки з друзями або родиною не лише корисні для здоров'я, а ще й зміцнюють стосунки. Mm-hmm. І найдавніший, найдоступніший вид фізичної активності – це саме ходьба, адже вона не потребує спеціального обладнання. Але деколи я бачу по місту, ходять жіночки такі літні.
0: Чи, це вже спорт.
1: Так, такого або середнього віку з палицями, це така спортивна ходьба.
0: Скандинавська, мені здається, називається. Так, і на стадіоні «Спартак» можна теж подивитися – що займаються скандинавською ходьбою дуже багато наших коростенок. Під час прогулянки на свіжому повітрі організм отримує більше кисню, що допомагає відчувати бадьорість.
1: Угу. До речі, ти знаєш, Світлано, я думаю, що є така цікава цитата про прогулянки, яку можна розказати сьогодні нашим слухачам. У кожній прогулянці з природою людина отримує набагато більше, ніж шукає. Ну, а якщо ще в вухах буде хвиля 107.5 Користань FM, тому що з сайту можна перейти вже навіть на наше радіо, слухати десь на вулиці, через інтернет, я думаю, що прогулянка стане трошки музикальнішою і навіть такою.
0: Сайту Користань Медіа Ньюз. Та шукайте сайт, слухайте радіо.
1: Не тільки музикальне, а ще й підтанцьовувати, хотіла сказати, веселою.
0: Угу.

0: актуально.
1: У Коростенській міській школі мистецтв імені Анатолія Білошицького завершилися вступні прослуховування на 2026-2027 навчальний рік. Які спеціальності обирають сучасні діти, скільки юних талантів поповнять мистецьку родину школи та які результати цьогорічного набору. Про особливості вступної кампанії, творчі здобутки учнів і важливість мистецької освіти для розвитку дитини зараз поговоримо із директором школи Володимиром Василем Васильовичем Демиденком. Він з нами буде на телефонному дзвінку. Дуже сподіваємося, що ці вступні іспити дали можливість багатьом учням нашим вступити до різних класів фортепіано, народних духових інструментів, вокалу. Ну, будь-хто себе знайшов в образотворчому мистецтву. Дуже така, знаєте, великими талантами наша школа мистецтв розвивається, дуже багато вона має здобутків, і мені здається, навчатися в ній – це доволі престижно. Мої вітання, Володимире Васильовичу.
2: Да, вітаю вас.
1: Розкажіть, будь ласка, як пройшли вступні іспити, з якими результатами вони завершилися, і чи це вже остаточні іспити, чи будуть ще можливості для тих, хто, можливо, зараз прослухає наш ефір і подумає, а чому б моїй дитині не навчатися в престижній школі мистецтв Коростеня?
2: Дякую. Ну, в основному ми набір провели дітей до школи, але ще будемо продовжувати десь кінець серпня, початок вересня буде додаткова інформація на окремі відділи, інструменти музичні, будемо добирати дітей. От. На сьогодні у нас вже прийнято 55 учнів, от. І це ще та кількість не зовсім нам, що потрібно набагато більше. Да, особливо це відділ народних інструментів, баян, акордеон, будемо ще добирати.
1: Взагалі, ось ви кажете, 155 учнів вже маєте, а скільки потрібно? І яка кількість цього року була навчального, що минув?
2: Ні, ми не маємо 155, це 55 прийняли всього.
1: А, 55.
2: 55, але у нас випускників було 122, ми орієнтуємося на випускників в основному. Ось, але декілька учнів будуть продовжувати навчання, це 56 учнів, верніше, будуть продовжувати навчання на базовому підрівні, після елементарного. Тому фактично ми виходимо на ту цифру, але в нас є недобір. Як я вже говорив, це народний відділ і духовий відділ мідні інструменти. Тому додатковий набір буде.
1: А де дуже багато діток?
2: В основному багато дітей прийшло на відділ образотворчого мистецтва, а також на гітару, відділ струнних інструментів, скрипка достатньо, фортепіано у нас, такі відділ. А от духовий і народний поки ми ще будемо добирати.
1: А чому діти не обирають і батьки відділи народних духових інструментів? Можливо, ви знаєте і зараз робите таку ось невеличку рекламу, чому ці відділи варто обирати все ж таки? Що там цікавого? Які перспективи?
2: От, ви знаєте, я чомусь там тим питанням декілька разів цікавився, як будто у нас іде інформація і готаційна робота, у нас і народний оркестр, і естрадний оркестр хороший, там де дітки на баянах теж приймають участь, ось, і в народному оркестрі, а також і духовий оркестр, і муніципальний міста, і шкільний. Ось проводимо постійно цю роботу, але чомусь я навіть не можу вам відповісти на це запитання. І це тільки не в нас така ситуація. Така ситуація на сьогодні майже по всій Україні. І з народним відділом особливо.
1: Скількох років, ось, наприклад, можна навчатися? Давайте поговоримо вже про ці відділи, які набрали найменшу кількість учнів. Це відділ народних духових інструментів. Як вступити? Що для цього потрібно? Чи буде ще можливість? З якого віку взагалі? Як будуть проходити іспити? Можливо, бояться, що не вміють там грати одразу?
2: Ну, згідно нових освітніх програм і планів, ми приймаємо 6 років дітей до школи. 6 років. Це на елементарний підрівень. Потім 4 роки навчання на елементарному підрівні і 5 років базового підрівня. Базового підрівня. Тому я вважаю, що всі можуть, як вже раніше я говорив, що ми проводимо додаткові іспити, будемо проводити в кінці серпня, на початку вересня. Буде додаткова інформація в соцсетях.
1: Тож уже в серпні всі, хто ще не долучився до іспитів, до школи мистецтв, може долучитися. Будуть з усіх предметів проводитися іспити, чи лише там, де є недобір? Чи все ж таки є можливість ще вступити і на образотворче мистецтво, на гітару, на вокал, ну і на всі інші класи?
2: Ну, ми будемо ще передивлятися, якщо дійсно там будуть на образотворче мистецтво діти дуже-дуже з гарними роботами, ну, тоді будемо ще дивитися на цих дітей і, може, ще візьмемо до школи їх. Але, знаєте, я хотів би зараз все-таки звернутися до батьків. Я вважаю, що кожен із батьків мріє бачити своїх дітей вихованими, посвіченими, культурними, які вміють грати на музичних інструментах, танцювати, малювати. Ну, а викладачі нашої школи саме тим і займаються, що навчають їх грати на музичних інструментах, а також виховують наших молодих юних українців. От, тому я звертаюся до батьків, буде набір в серпні, на початку вересня, будь ласка, підходьте. У чергового вахтера у нас є бланк заяв, пишемо заяву і приходимо на екзамені.
1: Дякуємо вам, Володимир Васильович. Ми бажаємо, щоб дуже багато діток навчалося у вашій, якою керуєте ви, школі мистецтв імені Анатолія Білошеського, щоб в серпні прийшло дуже багато до вас вступників, які спробували свої сили, були зараховані до школи, тому що мистецтво дійсно це розкриває таланти, а ще під час війни це і невеличка арт-терапія для наших діток. Трошки від стресів відійти, відпочити і таким чином ось проявити свою творчість. Нагадаємо вам, що в актуальному ми сьогодні говорили із директором школи мистецтв імені Анатолія Білошицького Володимиром Васильовичем Демиденком про те, як пройшли вступні іспити на новий навчальний рік. І нагадаємо, що хто ще не вступав, а хоче, щоб його дитинка навчалася в школі мистецтв, то зможете це зробити вже в серпні цього року. Слідкуйте за новинами. Дякуємо вам.
2: Дякуємо, бажаю здоров'я всім.
0: Актуально.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.

0: Добрий вечір, талановиті та розумні наші маленькі слухачі. Чи ви часто бачили зайчиків? Мабуть, адже вони зовсім схожі на кроликів. Але чи знаєте, що ці вухасті вміють розмовляти? Так-так. А ще одного разу, граючись на славній лісовій галявині... Ні, краще ви прочитайте книгу нашого земляка Віктора Васильчука «Пригоди сновиди та його друзів». Це надзвичайно цікава, хвилююча і дещо повчальна історія, безперечно привабить. Герої повісті казки, жителі чарівної галявини Ладії, зеленого, блакитного та рожевого лісів, за допомогою гномиків, феї і прибульця з планети Селенії, хлопчика Селенгріна, визволяються від гніту злого вервидуба, переживши карколомні пригоди і збагнувши, що таке справжня дружба. А тож, вмощуйтесь зручненько і слухайте.
1: Розділ 4. Таємниця вервидуба. Після вдалої вечірки молодь ще спала. Зате Шершун і Русак прокинулися найраніше. Поснідавши, вони пішли до блакитного водоспаду, сіли на пеньки під високою блакитною сосною, довго мовчали. Зрештою, Шершун порушив тишу. «Здається мені, шановний Русаче, час розпочинати серйозну боротьбу зі злом. Треба покінчити з цим вервидубом. Життя нікому від нього і його посіпак немає. Після того, як почорнів великий дуб, стали гинути інші дерева. А я пригадую, як усі мешканці Ладії щороку збиралися довкола великого дуба на загальну раду, вирішували справи, а потім веселилися на бенкеті. Кажуть, що великий дуб зачаклували. Так, продовжив Шершун. Мені якось сорока теж розповідала, що злий Чорнобог зробив так, щоб великий дуб створив зле і страшне страховисько, яке нестиме смерть, розруху і темінь. Але потвора втратить свою силу, коли дуба торкнеться чарівна квітка, яка росте у реальному світі. Не знаю, чи можна вірити тій сороці, піддав сумніву сказаний Русак, але вирвидуб, мабуть, і є отим страхіттям. Коли внучата знайшли сновиду, мені здалося, що прибулець здатний на гарні справи. Надіюсь, він зможе врятувати усіх нас від чарів Чорнобога. І ти, шановний Русаче, справді гадаєш, цей хлопчина справиться? Саме так я й подумав, коли лікував його. Можливо, ти правий, друже Русак, але щось не віриться, що цей зеленуватий хлопчина зможе подолати гидкого вервидуба. А ти, друже Шершуне, дивився йому в очі? Ні. У його смарагдових очах така сила. Чарівно потужний відблиск іде від них. Доведеться повірити, іншого виходу немає. Гаразд. Але чи маємо ми право піддавати ризику життя прибульця? Певно, що ні. Варто поговорити з ним, підсумував розмову старий Русак. Коли гном старішина і заєць-дідусь повернулися на галявину, побачили сновиду, який лежав горілиць і пильно вдивлявся у блакитне небо. Раптом він підвівся і запитав. А гномики ніколи не хотіли, щоб хмари у їх блакитному підземеллі були рожевими? Шершун трохи розгубився. Він ніколи про це не думав. Ніхто про це не думав. Напевно, це було б гарно. Сновида підвів до неба руки і заплющив очі. Ніхто не здогадувався, що він робить, але враз відчули якісь зміни. Підвели голови і побачили на блакитному небі рожеві хмаринки. «Як на моїй Селенії», – вимовив стиха сновида, – «у нас теж рожеві хмари». «Хлопчику, прокинься», – поторсав прибульця Русак, – «Рада гномів хоче з тобою поговорити». «Як тільки ви і Рада гномів наважитесь мене відпустити, я піду до казкаря», – спокійно сказав сновида. «Ти що, підслухав нашу розмову?» – здивувався Русак. «Як ви могли так подумати?» – образився сновида. «Не знаю, як це сталося, але я завжди відчуваю, що говорять про мене. І коли ви підійшли, то я вже знав про все. Я неодмінно піду до казкаря, якщо ви дозволите». «Ти справді знаєш, про що ми говорили?» – запитав Шершун. «Тільки про те, що стосується мене». «Наш сновида – справжній чарівник!» – підбігли зайці-братики. «Чому не можеш відремонтувати свій космоліт?» «Це можуть зробити тільки люди», – відповів сновида. «Насправді, я ніякий не чарівник. Я просто дуже хотів побачити рожеві хмари».
2: «Не вірю», – не вгавав лап.
1: «Думаю, лапе, якби ти дуже зажадав цього, то і в тебе вийшло б. Можна схотіти, щоб вони стали, скажімо, білими». «Ні, рожеві хмари на блакитному небі – це так казково, заперечила Мігдала. Вона підлетіла до зеленуватого обличчя прибульця. Люби мій сновидо, а ти не бажаєш, щоб мої очі теж стали зеленими?
2: Але ж, Амігдало, зашарився хлопчина, мені дуже подобаються твої блакитні очі. Вони такі ж, як у моєї сестрички.
1: Фея, почувши ці слова, засоромилася, а через хвильку знову запитала.
2: Твоя сестричка, вона, напевно, нудьгує за тобою?
1: Безперечно. Вибачте, мої друзі, зупинив їх Шаршун, який щойно повернувся з ради. Давайте підготуємо сновиду до подорожі. На раді вирішили, що його супроводжуватимуть Ліп, Лап і мій внук Щебінчик.
3: А я? Майже скрізь сльози запитала Мігдала.
2: Дівчаткам туди не можна, гордовито вимовив Лап.
3: Але ж я фея!
2: І дуже маленька для такої подорожі, зупинив її сновида.
1: Ми разом з тобою, чарівна Мігдало, чекатимемо на них тут, заспокоїв фею Русак. Каскар повідає їм, як подолати зловісного вервидуба.
2: Будьте обережними, звернувся Шаршун до внука зайчат і сновиди. Дорога до Каскаря надзвичайно небезпечна, але Щебінчик знає її. Сподіваюсь, у вас усе вийде.
1: Гном змахнув з обличчя непрохану сльозу, закрив лапами очі й старий Русак. Усі почали обніматися і прощатися. Вони знали, що на мандрівників чекає важлива і серйозна місія. Відчуло це і все блакитне довкілля. Стишився вітер, затихли птахи, ніби боялися стривожити вдачу. Невдовзі невеликий гурт зник за блакитним виднокраєм.
2: Тепер я знаю, чому сновида першим пішов розшукувати нашого дідуся,
3: порушив мовчання Лап.
4: І я знаю, ми завжди говорили про це, а він відчував, сказав Ліп. Сновидо, розкажи нам про свою планету.
2: Гаразд, кинув прибулець. Про хмари на ній ви вже знаєте, вони рожеві. У нашій космічній системі Селенія єдина рожева планета. Поряд з нею є ще кілька різних планет. Іноді ми літаємо туди на таких космольотах, як мій. Наші зайці, олені, жирафи та інші звірі теж уміють розмовляти.
3: Селенія, я, проспівав раптом гномік.
2: Гарна назва, співуча. Я люблю свою планету. Мої батьки кажуть, що вона схожа на Землю. Коли я літав над Селенією, почув з радіо, що на неї хочуть напасти. Збентежений натиснув щось на те, космоліт і упав.
4: Хто ж це хоче напасти на вас?
2: Стривожився Лап. Не знаю, наша планета ніколи ні з ким не воювала. Радіо в космольоті зіпсувалося, і я нічого не збагнув.
1: Можливо, ти чув якусь фантастичну розповідь, заспокоїв прибульця Щебінчик.
2: Адже селеніці, як і я, відчувають, коли про них думають.
1: Усі зрозуміли, яку відвагу і мужність треба мати, щоб погодитися рятувати їх, коли власна планета в небезпеці.

Ось ви тепер і знаєте, яку мужність і відвагу треба мати, щоб погодитись рятувати звірят, знаючи, що власна планета теж в небезпеці. Чекайте тепер наступної передачі.

0: планує карати затятих порушників ПДР. Отже, жахлива аварія у столиці, де авто влетіло у підземний перехід та убило 4 людей, знову сколихнула дискусію про неефективність українських штрафів за перевищення швидкості. Зміни анонсувала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Отже, у чому полягатимуть та кого передусім торкнуться, зараз ми і поговоримо.
1: Урядові ініціативи. 5 червня на Чоколівському бульварі у Києві легковик на великій швидкості влетів до підземного переходу. Загинуло 4 пішоходів, серед них 12-річний хлопчик. Ще 3 людей постраждали. Водій автівки вижив, ним виявився 49-річний мешканець Херсонщини. За інформацією поліції, щодо нього було зафіксовано 39 порушень ПДР, з них більшість за перевищення швидкості. Крім того, він уже був учасником 4 аварій, 2 з яких сталися цього року. Ця трагедія вкотре зрушила дискусію про занадто м'які покарання для системних порушників правил дорожнього руху. Вже 10 червня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, уряд доопрацьовує пропозиції щодо нової системи штрафів для водіїв. Ключова ідея – запровадити градацію штрафів залежно від рівня перевищення швидкості та посилити відповідальність для рецидивістів. Для більшості водіїв нічого не зміниться, нові правила спрямовані насамперед на тих, хто регулярно створює небезпеку для інших учасників руху, наголосила очільниця уряду.
0: Отже, за словами Свириденко, обговорила проєкти змін з міністром внутрішніх справ та урядовцями. Вона очікує, що найближчим часом МВС проведе консультації з народними депутатами. Отже, я думаю, що це буде більше камер на дорогах. Окремий напрямок майбутньої реформи – це розвиток системи автоматичної фіксації порушень. Сьогодні на українських дорогах працює близько 377 камер. Уряд планує збільшити їхню кількість до 410 частіше. А ще, до речі, до статистики порушень. За даними прем'єр-міністерки, за останні 12 місяців камери автоматичної фіксації зафіксували майже 2900 водіїв, які перевищували швидкість більш ніж як 50 разів. Майже 12500 водіїв більше 20 разів порушили. І понад 35 тисяч водіїв більше 10 разів. Також, відповідно до даних патрульної поліції, за перші 4 місяці цього року внаслідок перевищення швидкості руху загинуло, на жаль, 352 людини і 3207 було травмовано. Загалом, внаслідок ДТП цього року загинуло 665 українців. Відтак, перевищення швидкості – одна з основних причин смертності на дорогах, і на неї припадає близько 52% летальних випадків.
1: Закони не на часі. У парламенті зареєстрована низка документів, які могли поліпшити ситуацію. Зокрема, ще 26 травня минулого року Верховна Рада одержала законопроєкт за номером 133-14, який скасовує пільгові в лапках 20 км за годину. Також документ запроваджує 6 ступенів фінансових стягнень, залежно від важкості порушення. За перевищення на 10-20 км за годину штраф становитиме 340 гривень. На 21-30 км за годину – 680 гривень, на 31-40 км за годину – 1360 гривень, на 41-60 км за годину – 1700 гривень, на 61-80 км за годину – 2720 гривень, а хто на понад 80 км за годину – платитиме 3400 гривень. Якщо перевищення швидкості спричинило аварійну ситуацію, водія можуть позбавити права керування авто строком від 6 місяців до 1 року.
0: У червні минулого року до Верховної Ради внесли законопроєкт 133-14-1, який також пропонує суворіші покарання за перевищення швидкості, а ще градацію штрафів відповідно до важкості порушення. Щоправда, станом на червень вже цього року жоден із законопроєктів так і не винесли на розгляд депутатів.
2: Let's talk. Поговоримо.

0: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098 786 86 80.
1: Реклама на Користень FM.

0: Хіт Лайн на Коростень FM. Тіна Кароль, Хартія і Жадан і собаки випустили пісню «Ніч», присвячену Харкову та людям, які переживають війну. 22 січня Тіна Кароль і Сергій Жадан представили спільну роботу – пісню «Ніч», присвячену коханню та війську. Колаборація, яку ще кілька років тому складно було уявити, стала частиною співпраці з бригадою «Хартія» та отримала візуальне продовження у кліпі, знятому в харківському метро. Це пісня про довіру і підтримку, про людей, які тримаються одне за одного, ділячись силою і світлом. Ніч у цій історії глибока, але не нескінченна. Вона обов'язково перериваєся чиєюсь ніжністю і звучанням, каже сам Сергій Жадан.
1: Тіна Кароль додає, що для неї цей трек про внутрішню тишу між двома людьми в момент розлуки. А ще про стан, коли любов стає твоєю єдиною опорою. Це про жінок і чоловіків, які відпускають одне одного на війну, знаючи, що справжній зв'язок сильніший за страх і відстань. Тож далі цікаво про новий український хіт.
0: Походження пісні. «Ніч» – це поезія Сергія Жадана, одного з найвідоміших сучасних українських поетів. Тіна Кароль поклала вірш на музику, фактично перетворивши вільну поезію на музичну медитацію.
1: А ще стиль звучання. Пісня виконана у мінімалістичному стилі, без надмірних аранжувань, щоб голос і текст були на першому плані.
0: Атмосфера нічна, тиха, трохи тривожна, але дуже щира. А також вокал Тіни стриманий, майже шепітний, що незвично для її естрадного репертуару.
1: Отже, про сенс у тексті багато образів ночі, тиші, самотності, а ще внутрішнього діалогу. Це не класична любовна пісня, а радше розмова з собою, зі своїми спогадами, з війною і втратами між рядків. Ніч у Жадана – це символ часу, коли людина залишається наодинці з правдою.
0: Вже всі кажуть, що це класний творчий тандем. Це не перша співпраця Тіни Кароль і Сергія Жадана. Їх об'єднує повага до слова і глибоких сенсів. Жадан не змінював поезію під пісню, Тіна підлаштувала музику під ритм вірша.
1: Емоційний ефект. Взагалі-то слухачі часто кажуть, що ніч зачіпає з першого рядка, і слухати її хочеться саме в темряві та наодинці. Ну і, звичайно, пісня викликає сльози без прямого суму.
0: А ще цікавий факт. Пісню часто називають неформатною, але саме це зробило її особливою і улюбленою серед поціновувачів глибокої української музики. Тож слухаємо «Ніч» Тіна Кароль та «Жадани собаки».

0: Lavish.
1: Слухай хвилю 107.5 Коростень FM.